Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip soliaris tyla. Rami, bet gili. Padedanti išgirsti save. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Eros Ramazzotti, Sebastasia Una Canzone. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės R.E.M. daina Man on the Moon. Joje skamba mintis apie tikėjimą ir abejonę vienu metu. Kai pasaulis siūlo triukšmą, jūs vis tiek renkatės ieškoti tiesos, net jei kiti šaiposi ar nepatiki. Man tai primena Katherine Johnson. Jis skaičiavo kosminių skrydžių trajektorijas, kai jos darbas dažnai buvo nuvertinamas vien dėl to, kas ji yra. Tačiau ji reikalavo tikslumo, tikrino skaičius, ir jos sprendimai padėjo misijoms pasiekti tikslą. Jums tai ženklas. Kai jūs laikotės fakto ir darbo, jūs priartinate neįmanomą prie realybės. Ariem, Man on the Moon.

Olmers ką tik paliko jums dainą, kuris skamba kaip aiškus prašymas – nepaleisti žmogaus, kai jam sunku. Ji tinka jūsų nakčiai, kai norisi paprasto patvirtinimo – jūs nesate vieni ir pagalba gali būti visai šalia. Toliau skambės kūrinys iš 91-ųjų. Antras singlas iš paskutinio grupės studijinio albumo – JAF roko topė pasiekęs pirmą vietą. Tekste girdėsite kandžią ironiją apie pertekliaus kultą, o pagrindinė frazė pasiskolinta iš Martino Amiso romano. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Dire Straits – Heavy Fuel –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto ir tai gera žinia. Daugiau šviesos, daugiau jėgų, daugiau ramybės jums. Mes esame jums paruošę dar vieną šiltą akimirką. Čia ir dabar. O dabar skamba Joe Cocker daina You are so beautiful. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas lieka kartu su jumis, kad nemiga netaptų našta. Leiskite sau šią akimirką būti švelnesniems sau. Jums pakanka išbūti dar truputį, o ryto šviesa ateis savaime. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje debesuota. Panevėžyje dulksna. Kaune 26, Panevėžyje 25, Vilniuje 25, Šiauliuose ir Alytuje 24, Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi daina buvo apie artumą ir švelnų prisiglaudimą. Todėl ji jums tiko šiai valandai. Kai norisi paprasto, tikro, žmogiško balso šalia, be triukšmo ir be skubėjimo. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną stiprų momentą – kartu. Sekantis kūrinys gimė 2004-aisiais, pateko į albumą Baptism, o jo vaizdo klipe atlikėjas pasirodo su bokso ringo energija ir sielos paieška. Dabar Lenny Kravitz – Stillness of Heart.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir gera jausti, kad kartu ramiai pasitinkame rytą. Mes esame jums paruošę dar kelias minutės muzikos, kurią jauti. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Guns N' Roses daina Patience. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę glaustai ir tiksliai, kad jums būtų patogu čia ir dabar, jūsų nakties ritmu, kartu. Irane palaidotas aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei. Šalyje tęsiamos sustiprintos saugumo priemonės, o regione atidžiai vertinama, kaip tai gali paveikti tolesnius sprendimus ir įtampas artimuosiuose rytuose, taip pat diplomatinį toną artimiausiomis dienomis. Lietuvoje ruošiamasi elektros linijos į Latviją infrastruktūros vystymo plano rengimui. Akcentuojamas tinklų stiprinimas, didesnis sistemos patikimumas ir pasirengimas augančiam elektros srautų poreikiui. Rapsoiloje vyksta paskutiniai naujos gamybos linijos paleidimo darbai. Skelbiama, kad investicija siekia 11,5 milijono eurų, o gamyba turėtų didinti pajėgumus ir efektyvumą. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Kartu tęsime muziką, kurią jauti –

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 14, antradienis, 6 valanda 15. Pasaulio istorijoje Liepos 14 primena kosmoso smalsumą. 1965-aisiais zondas Mariner 4 praskriejo pro Marsą ir perdavė pirmąsias stambaus plano kitos planetos nuotraukas. Nuo tada jums Marsas tapo ne taškas danguje, o vieta su reliefu, šešėliais ir tikrais kontūrais. Muzikos istorijoje ši data turi ryškų topo ženklą. 1962-aisiais Bobio Vintono daina Roses are red, my love pakilo į pirmąją vietą JAV singlų sąraše. Paprasta melodija ir aiškus priedainis parodė, kaip viena daina gali tapti jūsų dienos fonu. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Praėjusią savaitę atvėsus orams ir sumažėjus vartojimui Lietuvoje pagaminta elektra užtikrino beveik visą šalies poreikiai, tačiau dėl išaugusios gamtinių dujų kainos ir sumažėjusios saulės elektrinių gamybos jos kaina vis tiek augo. Vidutinė didmeninė elektros kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 7%. Anot Litgrid praėjusią savaitę vietos gamyba padengė 98% viso elektros poreikio, vien vėjo jėgainės pagamino daugiau nei pusė jo. Lenkijos energetikos milžinės Orlen Baltijos jūroje pastatytas vėjo jėgainių parkas į šalies elektros tinklą perdavė pirmąją jame pagamintą elektros energiją. Bendrovė teigia, kad tai istorinis momentas. Jūroje jau sumontuotos 54 iš 76 turbinų, o pirmoji iš jų jau gamina elektrą. Statybos darbus galutinai planuojama užbaigti šį rudenį. Volkswagen gali sumažinti net apie 50 tūkstančių papildomų darbo vietų, taip pat ir dukterinėse Porsche ir Audi įmonėse, apie tai pranešė Reuters, remdamasi vidinę generalinio direktoriaus pažymą. Pokyčių tikslas, anot kompanijos strategų, yra pagerinti finansinius rezultatus, atsižvelgiant į didėjančią konkurenciją iš Kinijos, aukštus muitus ir perėjimo prie elektromobilumo išlaidas. Tuo metu Jeep ir Fiat savininkės Stellantis paskelbė, kad jos automobilių pardavimai visame pasaulyje antrąjį ketvirtį palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo 10%. Kompanijos teigimu tokį rezultatą pirmiausiai lėmė puikius rezultatai Jungtinėse valstijose. Amerikiečių lėktuvų gamybos milžinė Boeing žengė dar vieną žingsnį savo sugrįžimo kelyje ir atidarė naują 737 MAX modelio gamybos liniją. Šiuo metu šis orlaivis paklausus, nors anksčiau įvykusios nelaimės ir pakenkė bendrovės reputacijai. Atidarimo ceremonijoje, kaip pranešama, dalyvavo šimtai kompanijos darbuotojų. Dirbtiniam intelektui naudojamų lustų gamintojos Pietų Korejos bendrovės SK Hynix akcijos patyrė didžiausią vienos dienos kritimą bendrovės istorijoje – daugiau nei 15%. Teigiama, kad investuotojai realizavo pelną po debiuto Nasdaq biržoje, o rinka ėmė atsargiau vertinti jos perspektyvas. Kai kurios naujienos išsamiau ryšių reguliavimo tarnyba kviečia Lietuvos dirbtinio intelekto sistemų tiekėjus ir diegėjus iki Liepos 22 dienos prisijungti prie Europos komisijos praktikos kodekso, dar prieš įsigaliojant dirbtinio intelekto akto naujiems reikalavimams. Nuo šių metų rūpičio 2 dienos įsigaliosintis AI akto reikalavimai yra susiję su dirbtinio intelekto sistemų skaidrumu siekiant didesnio visuomenės pasitikėjimo šiomis technologijomis ir atsakingo jų naudojimo. Ryšių reguliavimo tarnyba ir bus atsakinga už šių reikalavimų priežiūra Lietuvoje. Sodo ir daržo prekių prekybos tinklo žalia stotelė nuolaidų sistema, prieinama tik skaitmeniniu būdu, diskriminuoja vyresnio amžiaus žmonės. Šis tyrimas buvo pradėtas gavus 82 metų moters skundą, jog neturėdama mobiliosios programėlės ji negali pasinaudoti nuolaidomis. Dėl to yra priversta laukti prie kasos bei prašyti kitų pirkėjų pagalbos. Įmonė pranešė vertinanti galimybės įgyvendinti kitas alternatyvas. Brazilijoje teismas įpareigojo Microsoft atkurti žaidėjo Xbox paskyrą po jos užblokavimo ir priteisė ieškovui 2000 realų, tai yra maždaug 400 Amerikos dolerių kompensacijos. Žaidėjas neteko prieigos prie savo profilio po įsilaužimo į jį. Į teismą vartotojas kreipėsi po to, kai Microsoft aptikęs neteisėtą prieigą užuot atkūręs paskyrą ją visam laikui užblokavo, o tokį sprendimą motyvavo saugumo sumetimais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15.00.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar tik derino šviesą. Įkvėpimui prisiminkime Maya Angelou mintį. Daryk, ką gali, su tuo, ką turi, ten, kur esi. Tad šį rytą imk vieną aiškų veiksmą ir judėk pirmin. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai, ir kai jų du, vienas Tomas randa mygtuką, o kitas jau jį išpaspaudęs. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: some sugar.
1: M vienas plus.
2: Reklama.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje. Ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
6: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
5: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Aquafor. Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas planuoja balsuoti dėl pritarimo 21-osios vyriausybės programai, priimti naujojo ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratestą pavasario sesiją. Šiai programai pritarė beveik visi parlamentiniai komitetai, išskyrus socialinių reikalų ir darbo. Opozicija savo ruoštų kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumo. Anot jos vyriausybės programa negalėjo būti registruota anksčiau nei patvirtintas pats ministrų kabinetas. Anot jos, jeigu šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Patvirtinus programą, Sinkevičiaus ministrų kabineto nariai prisieks ir įgis įgaliojimus dirbti. Tai trečioji vyriausybė po 2024 metais vykusių Seimo rinkimų, kuriuos laimėjo socialdemokratai. Tuo metu išvakarėse posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas nusprendė įvykdyti mainus. Naujojoje vyriausybėje darbą baigiantis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dirbs užsienio reikalų viceministru. Jis pakeis į užsienio reikalų viceministru iki šiol dirbusi Taurimą Valį, kuris perims finansų ministro pareigas. Kol kas neskelbiama, kurias sritis užsienio reikalų ministerijoje kuruos Vaitiekūnas. Jungtinės Amerikos valstijos surengė trečią iš eilės ataką prieš Iraną. Anot amerikiečių karinės vadovybės, smūgiams siekiama toliau silpninti Irano galimybės pulti civilius ir prekybinę laivybą. Taip pat nurodyta, kad šiuo metu artimuosiuose rytuose dislokuota daugiau nei 50 tūkstančių amerikiečių karių. Anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie jūrų blokados atnaujinimą šiai šaliai. Savo ruoštų Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė dar du Jungtiniams Arabų Emiratams priklausančius tanklaivius. Vilniaus savivalybė sulaukė kritikos, kad prisidengdama ekstremalią situaciją priėmė sprendimą nerūšiuotas atliekas vežti į Elektrėnų savivalybėje esantį Kazokiškių sąvartyną. Elektrėnų vicemeras Marius Urvakas sako, kad Vilniaus regione surinkamas atliekas reikėtų rūšiuoti kitų regionų atliekų tvarkymo centruose, o neversti Kazokiškėse.
1: Kiekiai šiai dienai, kiek man yra žinoma, yra apie 65% srauto viso susidarinčiam regione, tai yra kažkur apie 450 tonų per parą, per dieną važiuoja į savartyną. Tai kalbėti apie kažkokią entinę taršą dėl atvažiuojančių atliekų šiuo metu galbūt yra per anksti, nes tai yra šviežios atliekos atvažiavusios, bet mes programuojam į ateitį.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Šuveikauskas tikina, kad tai yra laikinas sprendimas, o nutraukus mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su atliekų tvarkytoje Engersmann, bus skelbiamas konkursas atliekų rūšiuotojų.
2: Išsinuomosime įrenginius, pasitelksime ir kitus atliekų tvarkytojus, jeigu to prireiks, pasitelksime ir kitus rasus, įvertinamos jų galimybės. Šiai dienai ir kuo skubiau skelbsime konkursą, nieko nelaukdami.
0: Išvakarėse vykusiame Seimo aplinkos komiteto posėdyje susidariusiai problemai aptarti Vilniaus miesto savivaldybės atstovai nedalyvavo. Vilniuje ekstremali situacija paskelbta po atliekų rūšiavimo bendrovėje Energisman kilusio gaisro. Apie šios dienos orus. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 10 minučių po 7 valandos ryto laikrodžio ekrane. Labas rytas, kas esate įsijungę Vieno Plus transliuojamą ryto laidą. Su jumis sveikinasi du Tomai ir groja jums muzika, kurią jauti.
1: Labas rytas, smagu, kad taip anksti jau girdite mus, kai kur tokioj migloj lietuviškos vasaros paskendė mūsų nuotykiai debesų. Šiandieną mes jums žadame, bet iš jų neturėtų būti daug kritulių. Pasakoju jūs smagią istoriją.
0: Nagi, apie kritulius.
1: Vakar stengiuosi išnaudoti tik atsiradusią vėl vasarą, kažką nuveikti. Ir,
0: oi, vakar tai, vasara buvo, ką tu?
1: Tai gavosi, kad tokių fiziškų krūvių šiek tiek daugiau pabūti ten, žinai, priartėti prie rednieko ir taip toliau. Ir šiandien ryte pasižiūriu į telefoną ir Face ID nedirba.
0: Kaip?
1: Įsivaizduoji, reiškia, tokie pokyčiai, kad...
0: Veide. Taip. Telefonas tavęs net pažino.
1: Tai kokį velnį reikėjo daryti?
2: Tai gerai, kad žinai, bent kodą atsimenu.
0: Okei. Okay. Aš esu tokiu atveju turėjęs, bet jie buvo tokie labai paprasti, kai telefonas nukrenta su dušto kamera, tada nieko net pažįsti.
2: Tai lengviau. Vadinasi, visiems būna pasitaiko.
0: Tai va, šiandieną debesuota praktiškai visą dieną, vakare šiek tiek pragedrulių atsiras, tačiau lietaus nenumatoma ir dėl tų debesų laipsnių kitų bus vėsiau, turėtų būti apie 25 laipsnius šilumos. Dabar tuo tarpu kas pas mus? O, gražus skaičius 17 termometro skidelėje.
3: M1 Plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
0: Reklama.

0: Kaip ir šitas dainuojantis vyrukas su savo nerimusi iš kailio, norint palaikyti, dainuoja gerą nuotaiką, tai šūksnis. Wow, ten su tais juokučiais, kikikaka, mes irgi su Tomu stengiamės iš visų jėgų, dabar 7:30 ir norime, kad jūs kartu gazuotumėte į šį antradienį kartu su mumis.
1: Jeigu atostogos buvo senai ir dar neaišku, kada bus, tai turite tokiu metu kaip dabar 7:30 kailio gali ir nerast.
0: Jeigu jos buvo labai seniai, tai tu ne tik jo gali nerasti, tu gali daug ko nerasti.
1: Bet šitam atveju mes irgi turime variantą. Įsivaizduokit, ką padarysime, mes tokio seno sukirpimo, mums kokia nors transporto priemonė yra svarbu. Ir eini, tu taip ir galvoji, o gražuolis, gražuolė, ten kiti net vardais ten pavadina tos autotransporto priemonės arba dviratės transporto priemonės. Bet tas variantas, tu taip eini, taip pirštu braukteli per tas gražias formas skardos ir dažų derinio. Aha. Galvoj, dieve, kaip gražu. Ir sėdi į vidų, bum, paspaudi radiją ir ten karsai šeikit ap.
0: Gerai, paspaudžiam karsus šeikit ap iškart po žinių.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas planuoja balsuoti dėl pritarimo 21-osios vyriausybės programai, priimti naujo ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratęstą pavasario sesiją. Šiai programai pritarė beveik visi parlamentiniai komitetai, išskyrus socialinių reikalų ir darbo. Tai trečioji vyriausybė po 2024 metais vykusių Seimo rinkimų, kuriuos laimėjo Lietuvos socialdemokratų partija. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas apsispręs dėl jų atšaukimo. Anksčiau Seimas yra nusprendęs, kad jau nuo rudens 11-okais tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertų. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau sakė, jog Lietuva nepasiruošusi įgyvendinti šios lenkščio. Ukrainos sostinėje Kijeve netrukus po vidurnakčio nugriaudėjo sprogimų serija. Prieš tai šalies oro pajėgos įspėjo apie artėjančias kelias raketas. Šie atakai vyko po to, kai Ukraina ir jos sąjungininkės iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitiko Paryžiuje. Prieš viršūnių susitikimą 10 valstybių paskelbė apie koalicijos skirtos kurti grinai gynybinius prieš raketinės gynybos pajėgumus Europoje suformavimą. Į Vilnių iš Venesuelos vykdytos misijos išvakarėse grįžo viena iš dviejų Lietuvos tarptautinės pagalbos gelbėtojų komandų. Laikinasis vidaus reikalų ministras Ladislovas Kondratovičius anksčiau teigia, kad jei ateityje bus poreikis, Lietuva svarstytų galimybę siųsti į Venesuelą dar vieną gelbėtojų komandą. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, per kūnėje temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Į dužo ar skilo automobilio stiklas rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas

0: Kaip ką tik tai dainoje buvo pasakyta, bidi bidi bap, mes be 15:08 jau esame.
1: Ir funky, funky.
0: Taip, taip, taip, groovy, groovy. Ir atsidūrėme vietoje, kuri yra didžiausia savo tipo teritorija pasaulyje.
1: Pagaliau nusivežė mane į vietą, kur tiesiog
0: įspūdinga.
1: Širdis džiaugiasi.
0: Siela dainuoja.
1: Siela dainuoja.
0: Ką ten dainuoja? Kaukia ne savo balsu, nes driekiasi ta teritorija daugiau nei 10 000 kvadratinių kilometrų.
1: Druskos čia netrūksta.
0: Lietaus sezono metu paviršius virsta didžiausiu pasaulyje veidrodžiu.
1: O tai gal tai yra toks veidrodis, pagal kurį palydovus galima sureguliuoti?
0: Taip, nes 10 000 kvadratinių kilometrų dydžio. Įsivaizduok, kaip sunku atskirt, kur baigiasi žemė ir kaip prasideda dangus.
1: Dar yra įdomus dalykas. Aha. Čia slypi apie 50-70% pasaulio ličio atsargų elemento, be kurio neapsieina elektromobilių fanai sukluso. O tai įdomu, kokia čia vieta?
0: Ne tik elektromobilių fanai. Telefonas kišenėje jis irgi lygiai taip pat naudoja tą patį litį savo bateriją. Vietovė yra tokia lygi. Paviršius lygus, kad mokslininkai ją naudoja palydovams sukalibruoti. Įsivaizduokite, kad palydovas taip aukštai ir mato vos žemę, bet yra vienas taškas, į kurį gali palydovas atsiųsti signalą ir gauti iš jo atgal atsakymą.
1: Na, iš vienos pusės čia tokia nuošalesnė vietelė, ne koks didmestis, bet netoliese galima rasti viešbutį, beje, jos sienos, lubos, baldai pastatyti beveik vien iš vietinės medžiagos iškirstos blokais.
0: Vietovėje kasmet rausvėjai flamingai, nors aplinkinis kraštovaizdis atrodo visiškai negyvybingas.
1: Tai jie dėl to gyvybės? Ten ir peri, nes kai jie peri, tada rožinės toksai horizontas gaunasi.
0: Vidurys tūkstos ala apaugusi milžiniškais kaktusais, nes kaip ne kaip karšta, kai kurie iš jų siekia 12 metrų aukščio ir auga vos apie 1 centimetrą per metus.
1: Vietovė susiformavo prieš tūkstančius metų, kai išdžiuvo čia buvęs milžiniškas ežeras.
0: NASA kartais naudoja teritoriją Marso misijų įrangai ištestuoti, nes sąlygos primena raudonosios planetos paviršių. Žodžiu, kaip Marse atrodytų, jeigu nežinotum, kad esi tikrai Žemėje.
1: Jeigu savo garaže jau baigėte sukonstruoti kokį bagį ar dviratį savadarbį motociklą, tai norėtumėte čia į Ankaručio atsivežti tam, kad išbandytumėte, kaip greitai jis gali lėkti.
0: Norėtumėte, bet reikės nuvykti iš tikrųjų nemažo kelio gabalą iki Pietų Amerikos. Nes tai yra vienas iškiausių baltų taškų visam Pietų Amerikos žemyne, koks tai gali būti. Mūsų studijos telefonas 1829, tam arba taikas žino, apie kokią vietą mes kalbame. Pavadinimas irgi yra įmantrus.
1: Šiaip tai norėtume išgirsti dykumos pavadinimą, bet jeigu nepavyks to pasakyti, tai bent jau Pietų Amerikos šalį pasakyti.
0: Taip, taip. Kokioje vietoje ši teritorija galėtų būti? Iš tikrųjų, nėra lengva užduotis šį rytą. Aš matau, kad, reikia pasukti galvą ir pagalvoti, kaip čia galima, ką tokio Pietų Amerikoje galima pamatyti iš kosmoso plika akimi. Jolap, jeigu tai ne kalnai, ne kažkokia ten, žinai, gabalėlis Antarktidos. Tai yra vienas ryškiausių, kaip sakiau, baltų taškų Pietų Amerikoje, matomas iš kosmoso praktiškai, labai dideliu atstumu, jeigu palydovas gali pamatyti. Alio, labą rytą, kas mums paskambino pirmas, ar tai pirmoji su teisingu atsakymu? Kuo vardu esat?
2: Labas rytas, Povilas skambina.
1: Povilai, smagu labai, kad radot laiko mums paskambinti. Kaip jūs šiandieną jaučiatės?
2: Nieko, gerai, antra diena darbė buvo atostogų, tai žinot.
0: O, taip, taip, taip. Reikės šiek tiek įsivažiuoti.
1: O sakykit, nutiko taip, kad kaip pirmą dieną atėjote į darbą, visi jį žiūri ir nesupranta, kas žmogui nutiko. Jis toks visas atsipalaidavęs, niekur neskuba, šypsosi. Ar jums
2: atvirai? Ne, čia visai.
1: Ne visai.
2: Džiaugiasi, kad pagaliau grįžtų.
0: Ir nereiks dirbti darbą už Povilą.
2: Taip, gerai. Taip.
1: O sakykit, per atostogas gal spėti iki Pietų Amerikos, kur sulakstyti?
2: Oi, ne. Savaitė tik buvo, tai žinot, nelabai.
0: Per mažai laiko. O ar esat buvęs Pietų Amerikoje kur nors?
2: Ne, bet pasvajoju.
0: Kada nors ta svajonė išsipildys, ar ne?
2: Na, tikiuosi labai.
0: Gerai. Kaip vadinasi vieta, apie kurią mes šiandien kalbame?
2: Aš manau, kad gal apie Atakamos dykumą kalba yra.
0: Jūs apie dykumą pataikėte teisingai, tik tai čia truputį kita.
1: Čia kita šalis, Čilėje, man atrodo, yra šita dykuma, kur jūs sakote, o mes čia kaimininiai šaliai galima
0: sakyti. Taip, taip, taip, kaimininė šalis, kuri yra ne prie vandenyno.
1: Mes kalbėjom, kad yra daug druskos, tai iš esmės užskaitom jums atsakymą, nes druskos dykuma, tai jau irgi būtų abstraktus atsakymas, bet Bolivija čia yra ir Unio druskos dykuma arba Salar de Uni.
0: Povilai, dėkui jums už skambutį. Sveikas sugrįžęs atgal į darbus.
1: Kad linksmiau būtų, mes jūs rengiame pliuso marškinėliais. Girdėjau, kad tai yra svajonių išsipildymo marškinėliai. Kai tik jos nešioji, tai jos ir pildosi tą pačią dieną.
2: Taip, dėkui.
0: Ačiū, iki.

0: programa.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Muzikos, kurią jauti netrukus sugrįšime, dabar liko 6 maždaug minutės iki 8 valandos. Labas rytas, sakau, mūsų žinių redaktorė Aurelija Gintautaitė.
1: Labą rytą visiems.
0: Kas bus svarbiausio mūsų žiniose 8 lygiai?
1: Na, neseniai nugriaudėjo tokia dainų šventė sostinėje. Tai, kas Vilniuje buvo, tai tikrai jos negalėjo nepastebėti, nes ir pravažiuoti ne visur išeidavo.
0: O taip.
1: Ir žmonių buvo gerokai daugiau.
0: Ir šventė buvo nuostabi, tiesą pasakius.
1: Na taip, buvo labai gražu, tikrai daug vaikų susirinko įvairaus amžiaus. Na, bet kai tiek daug žmonių yra vienoje vietoje, tai ne visada viskas yra taip gražu, kaip gali pasirodyti toje parodomojoje programoje, nes na, jais reikia ir pasirūpinti tai žmonėmis ir valgyti jiems duoti, ir apgyvendinti. Ir nieks nesako, kad tai yra paprasta, nes tikrai toks gana nemažas iššūkis tiek žmonių, tiek tūkstančių žmonių.
0: Rimtas renginys.
1: Padaryti viską taip, kad jiem būtų gerai. Tai tikrai tų skundų pasirodo buvo ir nors šį kartą lyg ir nebuvo labai taip tokių skandalų, bet vejasi tie skandaliukai iš paskos šventės organizatorius ir na, kasgi buvo ne visai taip, netrukus žiniuose ir išgirsit.
0: Aurelijos žinios po 5 minučių lygiai 8.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas planuoja balsuoti dėl pritarimo 21-osios vyriausybės programai, priimti naujojo ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratęstą pavasario sesiją. Šiai programai pritarė beveik visi parlamentiniai komitetai, išskyrus socialinių reikalų ir darbo. Opozicija savo ruoštų kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumo, anot jos vyriausybės programa negalėjo būti registruota anksčiau nei patvirtintas ministrų kabinetas. Jeigu šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, opozicija sako, kad dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas apsispręs dėl jų atšaukimo. Anksčiau Seimas yra nusprendęs, kad jau nuo rudens 11-okais tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įvykti bent ketvertų. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė yra sakiusi, jog Lietuva nepasiruošusi įgyvendinti šios slenksčio. Ukrainos sostinėje Kijeve netrukus po vidurnakčio nugriaudėjo sprogimų serija. Prieš tai šalies oro pajėgos įspėjo apie artėjančias kelias raketas. Ši ataka įvyko iš karto po to, kai Ukraina ir jos sąjungininkės iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitiko Paryžiuje. Prieš viršūnių susitikimą 10 valstybių paskelbė apie koalicijos skirtos kurti grinai gynybinius prieš raketinės gynybos pajėgumus Europoje suformavimą. Dar iš Lietuvos organizatoriams jau planuojant 2030 metų moksleivių dainų šventę, ką tik pasibaigusioje šiųmetinė vejasi tėvų bei kolektyvų vadovų skundai. Organizacinių nesusipratimų neišvengta ir šios dainų šventės metu dalyviai teigia, kad pusryčiams vaikams buvo tiekiama keli šaukštai košės, jogurtose rasta pelėsio, vaikams padalinta supuvusių obuolių. Tėvai pasakojo, kad vaikams trūko ir maisto, o pietus pavalgę mokiniai vakarienę gaudavo tik po 8 valandų. Dažnas dalyvis neturėjo galimybės repeticijų vietos palikti ir maisto nusipirkti pats. 5 šokių kolektyvų šventiai paruošusi Daina Misiukevičienė sako, kad ateityje repeticijų grafiką reikėtų keisti, nes jis buvo pernelyg įtemptas. Kone kiekvieną dieną mokiniams teko stadionėje praleisti per apie 10 valandų per dieną, repeticijos ir šventė truko visą savaitę.
1: Dainų šventė ir buvo mokykla stadionas, štai būdavo 4-5 dienos, šį kartą mes buvom 7 dienas ir mano supratimo tikrai turėjau kažkaip surasti daugiau tų laisvų laikų žmonėm pailsėti. Šitoj vietoj aš irgi nepatenkinta, nes laisvų laikų tikrai nebuvo ir tai buvo didžiulis nuovargis ir tikrai mano ne viena ta mažytė verkė ir sakė, man pilvuką skauda, man nepykina, tai aš taip ir sakiau, tave nepykina, tu tiesiog esi pervargus, tai čia yra nuo pervargio.
0: Moksleivių dainų šventės organizatorius, Čiurlionio menų mokyklos direktorius Dainius Numgaudis, jokių skundų girdėti nenori. Jo teigimu, maistas buvo tiekiamas pagal patvirtintus tvarkaraščius, dėl jo sublogavusių nebuvo, o besiskunčiantis yra neteisus nei dėl maisto, nei dėl įtemptų repeticijų.
2: O tie, kurie pervargo, tie turbūt į kitą dainų šventę neatvažiuos. Dar kartą noriu priminti, kad vaikai žino, kur važiuoja ir kad jie važiuoja ne į ekskursiją, o jie važiuoja į dainų šventę. Repeticijų grafikas buvo paskelbtas prieš gerą mėnesį ir kiekvienos dienos tikslus repeticijų grafikas ir jisai vyko pagal šitą grafiką.
0: Moksleivių dainų šventės organizatoriai neslėpė, kad maitinimo organizavimo komplikavo viešieji pirkimai, kai stambiausias maisto tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį. Apie orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: vienas plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Yra 11 minučių po 8 valandos. Gero ryto, du Tomai Etrija. Žinoma, su rytmečio linkėjimais. Pagaliau turime vasarą, gal kiek debesuotą, bet jau kai nežudam kritulių, nu, tai kyla klausimas, kas nutiko?
2: Kas nutiko? Užsuktas lietaus čiaupas.
1: Kaip ir Magregoro klausė, kas nutiko. Nu, bet šitą mes praleidžiame temą, geriau mes apie saviškius pakalbėsime. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja, o irklą, kad spaudžia vyrukas ir išspaudė net bronzą.
2: Puiku, sveikinam Artūrą, tuo tarpu kaip kas nutiko, tas klausimas labai gerai skamba ir pas mus krepšinio aikštelėje, nes pasirodo, kad Jonas paneigė pasirodžiusius pranešimus apie suraitytą parašą ant sutarties su Žalgiriu. Niekas nieko nesuraitė, niekas dar nieko nesuderino ir niekas dar nieko nesutarė.
1: Nu va, tai tokia ir pamokėlė mūsų žurnalistams.
2: Ir dar maža to pasirodo.
1: Gerai, kad mes ne žurnalistai, galim kalbėti, ką nori.
2: Taip, taip. Man patinka šitas tavo požiūris. Tai ir kalbėkim, ką norim. Maža to, pasirodo, kad Jonas priėmė sprendimą dėl žaidimo artėjančiame pasaulio čempionato atrankos lange ir Lietuvos krepšinio rinktinėje kol kas, man atrodo, nedalyvaus. Rugpjūčio mėnesį teks mūsų komandai verstis be Jono Valančiūno.
1: O man tai hot news, sakau hot news amerikoniškai truputėlį, nes mūsų amerikonas lietuvis vėl kelias į Europą.
2: Čia apie kurį tu?
1: Apie Artūrą kalbu, Karnišvą, kuris nusiplovė visus Chicago Bulls reikalus ir op, užsims dabar kažkuo NBA biure Europoje.
2: NBA biuras Europoje, aš galvoju, ar tik čia nebus toliau tęsimas projektas NBA Europe. Ir Artūras gali būti, kad jame kaip tik ir dirbs. Na, kai čia jau tai įvyks, man atrodo, mes gausime daugiau detalių ir jums papasakosime. Tuo tarpu, kalbant apie kitus mūsų krepšinio senbuvius, mūsų rinktinės treneris Rimas sako, kad gali trauktis iš rinktinės, jeigu reikia. Jeigu yra tik tai kandidatų, kas jį galėtų pakeisti. Du kandidatai jau pasakė, kad ne, ačiū. Mes palauksim geresnių laikų.
1: Žinai, iš kitos pusės nesužino, kad šalininkas to tokio iššokimo į orą ir mėginimo darant kulversti persirinkti marškinėlius. Toks kažkoks ne. Nu tai jeigu jau pasitikėjom Rimu, tai dabar jeigu jis sako, kad ramiai viskas gerai, mes viską kontroliuojam, tie turkai, serbai ir bosniai mums, bosniai, ne? Nebaisus mes juos įveiksim. Tiesiog mes suprantam, kad mes neturim progos pralaimėti, bet mes įsivertinam savo visas, žinai. Tai ką tu čia jau dabar pakeisi?
2: Na, iš tikrųjų, galbūt reikėtų pabaigti vykdyti trenero sumanimų planą ir tada pažiūrėti, kas
1: bus. Aš galvoju, koks jau dabar skirtumas, ar ateis Adomaitis ar Ališauskas dabar rinktinė treniruoti?
2: Ne, čia tai būtų esminis skirtumas. Aš to dar nesu daręs. Tai būtų įdomu. Adomaitis, manau, daręs nesu viena komanda.
1: Kartais filosofiškai žiūrint, atrodo, jeigu jau pasieki dugną, tai gal tada nuo dugno atsispirti.
2: Turi nuo ko atsispirti.
1: Gali padėti kūrybiškas koks nors personažas.
2: Taip, pavyzdžiui, vat Mantas Jozėnas, mūsų 20-mečio rinktinės snaiperis, įrodė tą, žaisdamas su Lenkija, 46 taškus Lietuvai pelnė ir Lietuvos rinktinės triuškinama pergalę įtvirtino rezultatu 112-67.
1: Dar pasiėmęs pragėsiu, jokios už pilvo susiėmęs, kaip amerikonai nepatenkinti darbo dienos vidury eiti žiūrėti svarbiausių futbolo rungtynių.
2: Ne, nu tai galima visada būti įlipti į europietiškus batelius ir darbo nakties vidurį.
1: Nes futbolo. Šiaip funkcionieriai FIFOS turi sveiko proto pagrindinėms Europos komandoms suteikti šansą, nu kažkiek tai irgi tokį aukso viduriuką mėgina surasti ir taip. Dėl to kaip ir gerbiu organizatorius, bet iš akių negaliu ištrinti foto, kur parašyta Hamburger is better than Belgian waffle.
2: Vaikšto Hamburgo gyventojai, sako, no, taip, taip, taip, tikrai, tikrai, daug metų jau taip yra.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport, Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport, Top Sport, Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Сидорик! Дартр будет пасиспаудžiam.
1: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,59. O kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas

0: Pusė devintos rodo mūsų laikrodis, metas dar vienoms labai svarbioms žinioms, paruoštoms mūsų žinių redaktorės Aurelijos Gintautaitės.
1: O iš karto po to mes pamėginsim sureguliuoti tokį ritmuką, kad jums norėsis pasigarsinti radijo imtuvą ir sakyti, kad ritmas mus valdo.
0: Taip, bet būkit atsargus, nes aplinkiniai gali sakyti, nu kas tau čia dabar jau
1: bet
0: visai.
1: Bet kai šitas ritmas bus, galima sakyti,
0: ritmas valdo.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Darbo baigiantis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius taps aplinkos ministerijos kancleriu. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 min, remdamasis šaltiniais valdančiųjų socialdemokratų partijoje. Pokyčiai išvakarėse aptarti socdemų prezidiume. Anksčiau pranešta, kad darbo finansų ministro poste nebetenkantis Kristupas Vaitiekūnas toliau dirbs užsienio reikalų viceministru. Naujoji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė Seime turėtų prisiekti šiandien parlamentui pritarus jos programai. Per pastarąją parą policijai buvo pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus, kurių metu iš gyventojų bendrai buvo išviliota kiek daugiau nei 40 tūkstančių eurų. Nuo sukčių nukentėję gyventojai pinigus atidavė esą investavimą rusiškai siūliusiems nepažįstamiesiems. Vienu atveju sukčius prisistatė telekomunikacijų skyriaus darbuotojų ir atvyko pas seniorę į namus. Visais atvejais buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad Iranas raketomis atakavo 2 laivus Hormūzo sąsiauryje, per išpuolį žuvo 1 įgulos narys, o dar 8 buvo sužeisti. Šie smūgiai įvykdyti po to, kai Jungtinės valstijos surengė naują atakų seriją prieš Teheraną. Tai žymi naują karo artimuosiuose rytuose eskalacijos etapą. Rusijos policija suėmė karui prieštaraujantį Kremliaus kritiką, kuris kadaise bandė mesti iššūkį Vladimirui Putinui prezidento rinkimuose ir ketino dalyvauti po 2 mėnesių vyksiančiuose parlamento rinkimuose. 63 metų Borisas Nadeždinas Rusijoje išgarsėjo 2024-aisiais, kai netikėtai sulaukė pakankamai paramos, kad galėtų varžytis su Putinu tų metų prezidento rinkimuose. Po trumpos kampanijos jam buvo uždrausta tai daryti. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, per kūnyje o temperatūras viruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Joanna.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
4: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas

0: Trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85, kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: 16 minučių mums lieka iki 9 valandos. 9 turėsime 200 sekundžių informacijos, o dabar turime savo laidoje, kaip tradicija tokia yra nedidelė, žaidimą daugiau mažiau.
1: Kol jūs skambinate 1-8-2-9, prisimename mes tuos didžiosius muzikos politikus. Elvis Preslis, man atrodo, numeris vienas toksai, jo. Muzikos politikas. Jie savo laiku rinkosi rinkėjus, iš kur tik yra įmanoma. Jeigu Johnny Cash'as kalėjime kažką įrašė, tai ir jis jau tada turėjo Jailhouse rockinti.
0: Taip. Nu, bet ką padarysi, toks verslas buvo tuo metu, na, toks, kaip pasakyti, tas primenantis toks truputėlį nežabotą kapitalizmą.
1: Na, bet tai kiek ten tam Folsom Prison'e kalnių koks? 1500 buvo?
0: Johnny's kažkada gi aiškino, pasiteisino. Kažkurgi reikėjo pradėti. Nuvažiavau ten, kur niekas nevažiuodavo.
2: Labai.
0: Į Folsom Prison'e.
1: Ei, labą rytą!
0: Kas paskambinat?
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Ugnius.
1: Labai Ugniau, gerai. Dėkojame jums, siunčiame jums tokius radio 5.
0: Pau.
1: Ugnis paskambino jau pusę darbo padaryto ir teisingai. Mes jums dabar metam 3 teiginius, o jums reikės pasirinkti daugiau arba mažiau. Štai, pavyzdžiui, pirmasis. Mėlynasis banginis per dieną gali suvalgyti, mes sakome, apie 6 tonas krilio.
2: Mažiau.

0: Mažiau galvoju.
1: Ne bet... delfinas, o mėlynasis banginis.
2: Ai, tada daugiau.
0: Banginis, banginis, taip, 16 tonų suryja vienu kasniu. Šviesa nuo saulės iki pat žemės, na, nuo saulės, tai kaip šviesos šaltinio iki žemės, kaip iki planetos, keliauja apie 15 minučių. Trumpiau ar ilgiau?
2: Turbūt trumpiau.
0: Trumpiau, per pus trumpiau, 8 minutės 20 sekundžių.
1: Tai, ką mes matome tą šviesą, tai jį jau keliavo 8 minutės.
0: Ja,
1: jau. Susimus tai ne taip jau ir greit. Greičiausias oficialiai užfiksuotas žmogaus bėgimo greitis, mes sakom, yra apie 30 km per valandą.
2: Daugiau.
1: Daugiau. Ir kas šitą rekordą yra pasiekęs?
2: Ne, manyčiau, gal...
0: Boltas! Aišku, būtent jis.
1: Aš nesuprantu, aš su dviračiu nesugebu išminti 45 km per valandą.
0: Čia dėl to, kad tavo dviratis per mažas.
1: A, per maži ratai, sakai.
0: Taip.
1: Gerai. Bėk
0: į Boltos sporbačius kokio dydžio. Nu, jam lengva bėgtis tokio dydžio sporbačiais. Ugniau, firminiai pliusų marškinėliai jau jūsų, geros kelionės, kur jūs ten bevyktumėte. Ir sakome iki kito karto, dėkui už žaidimą.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas Iltė. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
2: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis Čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Po 4 minučių bus mūsų eteryje 200 sekundžių informacijos su, kaip tradiciškai sakoma, karščiausiomis naujienomis. Tai šį kartą naujienos ne tai, kad karščiausios, bet jos net liepsnojančios.
1: Tiesiog ne ta žodžio prasme.
0: Taip, apie ką ten bus?
1: Na, žinia, jau buvo mūsų informacijos pranešimuose, kad dega miškai ir Ispanijoje, dega miškai ir Prancūzijoje. Ir pasirodo, dega jie ne šiaip sau, ne atsitiktinai, ne dėl to, kad ten labai karšta, bet yra sulaikyti netgi ir padegėjai, kurie... Na, akivaizdžiai, kaip sako, tiesiog nelabai gali paneigti, kad jie prisidėjo, nes turėjo rankose ir žieptuvėlį, ir buvo išsiteplioję, ir na, jeigu tokie vyksta veiksmai, tai tikrai nenuostabu, kad Europoje taip karšta.
0: Karšta. Karšta iš tikrųjų ir ne tik tai orų prasme. Aurelijos žinios po 3 minučių mūsų eteryje lygiai 9:00. Dabar dar viena daina.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas planuoja balsuoti dėl pritarimo 21-osios vyriausybės programai, priimti naujojo ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratestą pavasario sesiją. Šiai programai pritarė beveik visi parlamentiniai komitetai, skyrus socialinių reikalų ir darbo. Opozicija savo ruoštų kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumo. Anot jos, vyriausybės programa negalėjo būti registruota anksčiau nei patvirtintas ministrų kabinetas. Anot opozicijos, jei šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemones, suvaldant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Apie tai jį pareiškė žinių radijui, po to, kai tokios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis irgi teigia, kad tokios kontrolės imtis nenorėtų, bet taip gali atsitikti, jeigu kiti būdai suvaldyti migracijos srautams neveiks. Tuo metu Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija 5 parą iš eilės nefiksuota nei vieno neteisėto migranto. Seime liko paskutinis balsavimas dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuriuo siekiama spręsti amžiną problemą ir garantuoti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Socialdemokratas Arūnas Dudienas sako, kad draudimo mokėti ūkininkams mažesnę kainą nei nustatyta vidutinė idėja yra gera, tačiau kyla abejonių dėl jos įgyvendinimo.
1: Ta idėja yra gera, kad žmonės dirbdami šitoje strateginėje srityje, gamindami maistą, pieną ir panašiai, nu jie žinotų, kad yra ta savikaina ir už ją bus atlyginama. Čia kaip paprastai kalbant minimali alga, kad jie gaus bent jau minimalią algą už tą savo triūsą ir darbą. Tai...
0: Konkurencijos tarybos atstovė Monika Ražukaitė taip pat įspėja, kad pieno savikainos nustatymas gali pakenkti ir patiems ūkininkams.
2: Būtų apribotas gamintojų lankstumas rinkos sviravimų laikotarpiais, nes pavyzdžiui, jeigu esant produkcijos perteklių ar kitoms rinkos aplinkybės, dalį gamintojų gali būti svarbu turėti galimybę realizuoti produkciją ir mažesnę kainą.
0: Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad siūlymas nustatyti pieno supirkimo savikainą gali pažeisti Europos Sąjungos reglamentą.
3: Galbūt eigoje dar iškils problemų ir dėl šio mūsų įstatymo, kai kurių tai nuostatų įgyvendinimo, tai mes galėtume tuo pačiu ir čia pataisyti situacijas, jeigu jos tokios iškils.
0: Kaimo reikalų komitetas apsisprendė siūlyti nustatyti vėlesnį įstatymo įsigaliojimo datą, ne nuo kitų metų sausio, nuo kitų metų kovo mėnesio. Prancūzijos tarnybos toliau kovoja su dviem gaisrais, kurie miške į pietus nuo Paryžiaus sunaikino daugiau nei 1300 hektarų miško. Gaisras kilo sekmadienį Fontainebleau miške. Pareigūnai dėl įtariamo padegimo sulaikė du asmenys. Vienas iš jų sulaikytojų įtarimų yra 18-metis, neturintis teistumo. Pasak su tyrimu susipažinusio šaltinio, sulaikymo metu jo rankos buvo suteptos suodžiais, o su savimis turėjo žieptuvėlį. Šį vakarą įvyks pirmasis pasaulio futbolo čempionato pusfinalio rungtynės, kuriuose susitiks Prancūzijos ir Ispanijos komandos. Rungtynės vyks Arlingtono mieste netoli Dalaso. Prancūzija ir Ispanija yra vienintelės čempionato komandos, kurios praėjo visus etapus be pratesimų. Šios poros nugalėtojos finale susirungs su antrojo pusfinalio tarp Anglijos ir Argentinos nugalėtojų. Šios rungtynės vyks rytoj. O šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: apie žmonės. 11 minučių po 9 mūsų laikrodžio ekrane. Dar kartą labas tiems, kas klausosi M1 plus ryto laidos ir dviejų tomų. Ir mes, kaip tokiu metu įprasta laidoje, turime jums inspiruojančių arba smagių istorijų iš įvairių.
1: Apie žmonės ir apie bandos jausmą.
0: Šį kartą taip. Gerai, įdomu, nagi.
1: Ne, tiesiog, žinai, mes tuim jau nemažai mylių nuėję, tai daug tokių pavyzdžių esame matę apie tą tokį momentą, kada, o, visi daro. Tai ir mes strimgalviais tenai griūnam, nesuprasdami, kad jau mes pavėlavom.
0: Aha.
1: Ir ten, pavyzdžiui, kriptovaliutos. Atsimini, koks buvo? Wow. Oi, tu nesi kriptovaliutos, tai su taim kažkas ne taip, žinai.
0: Bet man buvo įdomesnė ta kita teritorija, kur sakė, ai, čia greit, čia viskas baigsis, taigi čia juokas, netikra viskas.
1: Tai lygiai, ir dirbtinis intelektas.
0: Aha.
1: Pastebėjai, kaip dabar visi, o, dirbtinis intelektas. Ir tas toksai strimgalviais griuvimas visais, visko atsisakau ir vien tik tai dirbtinis intelektas, kas atrodo jau iš esmės beprotybė. Ir žiūrėk, turiu pataupęs labai gerą faktą. Fordas teigia vėl priemantis į darbą specialistus, inžinierius po to, kaip dirbtinis intelektas nesugebėjo prilygti jų įgūdžiams ir patirčiai.
0: Štai, čia taip. Ford koncernas.
1: Taip.
0: Prašau.
1: Esmė, jie nusprendė sumažinti darbo vietų labai daug, ten kelis šimtus ir cechose įrengti kameras, kurios tarsi seka, ar viskas kokybės patikra kitaip.
0: Visiškai normalus procesas.
1: Taip. Nu va, ir nepraėjo šiek tiek laiko, čia Bloombergas šitą informaciją mums tiekia.
0: Aha.
1: Pasamdė daugiau nei 300 patyrusių kokybės inspektorių, kad kompensuotų automatizuotų sistemų trūkumus, kurių privirė.
0: Taip, palauk.
1: Tai žodžiu, 900 dirbtinio intelekto valdomų kamerų nepasiteisino ir tie darbuotojai, kurie buvo atleisti, jų buvo atsiprašyta ir jie priimami atgal.
0: Sumokėta kompensacija.
1: Ne, aš nežinau šito, bet faktas yra toksai. Tai, ką mes iš šito galime išmokti? Kad dirbtinio intelekto dalykai, kurie dabar pas mus ateina ir mus sodina ant dirbtinio intelekto adatos, už ką mes paskui 10 ir 100 kartų mokėsime daugiau, nes esame tinginiai.
0: Taip.
1: Iš kitos pusės, kaip pasakytų, dėl to, kad žmogus tinginys, tai yra progresas.
0: Na, jis dėl to ir naudoja dirbtinį intelektą. Ieško būdų, kaip jam ramiai sau tingėti toliau.
1: Tai aš sakyčiau taip, ieškokim tokio aukso viduriuko. Gal yra ir įrankių, mokėkime juos panaudoti, bet nesakykime, kad Ramašauskas ir Ališauskas nebereikalingi.
0: Ir kad nebuvo teisus.

0: iPhone Plus. Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčiui ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.

0: Dienas Plus. Reklama. Eglė sanatorijoje Birštone visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus apie tai papasakosime daugiau. Priminsime, kad šiandiena bus vasariška, bet debesuota.
1: Šiandieną mes turėsime pagaliau tokią jaukesnę vasarą nemokamai.
0: Taip. Saulės bus mažiau negu vakar, bet tuo pat tarpu ir karščio irgi bus mažiau. Termometras dabar rodo 17, dienos eigoje turėtų sušilti iki maždaug 25 laipsnių.
1: Žodžiu, tokia normali lietuviška vasara be kritulių šiandieną. Jeigu norite giedrumos, tai link vakaro šitą mes jums mėginsime patiekti.
0: Darbo dienai baigiantis prasisklaidys šiek tiek ir debesys ir galbūt nemažoje Lietuvos daly išlys saulės spinduliai. Tuo tarpu sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė. Sanatorija paruošė dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
1: Su suaugusiojų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja.
0: Visos šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
1: Ir tu išeini, žinai, Birštone šalia Eglės sanatorijos prie upės. Aš už tai milijoną galėčiau sumokėti.
0: Milijoną mokėti nereiks, o kiek reiks ir kada galima viską susireguliuoti, užsukite į sanatorija.lt ir rasite visas detales.

0: M1 Plus. Reklama. Labai geras pasiūlymas ateinančiam savaitgaliui. Liepos 18 šeštadienį Vingio parke bus tikra dronų sostinė.
1: Na, klausyk, kunigaištis susapnavęs sapną apie geležinį vilką, net nesuprastų, apie ką mes čia.
0: Jis galvotų, kad čia apie geležinius paukščius. Čia vilko palaikončioji kariuomenės dalis ar kažkas tokio. Nuo devintos ryto iki devintos vakaro. Čia vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje, pavadintos Vilnius kyla.
1: Čia Liepos 18 dieną Taip. Vilnius miesto savivaldybė kartu su sostinės vaikų ir jaunimo centru Hobbyvers bei dronų pilote VFPV kviečia visus tiek technologijų entuziastus, tiek šeimas su vaikais akis paganyti ir zvimbesio paklausyti.
0: Lenktynėse varžysis skirtingų amžiaus grupių pilotai, nuo pradedančiųjų iki profesionalų. Žiūrovai galės stebėti įtemptas kovas trasoje, susipažinti su pilotais ir patys netgi išbandyti tikro drono valdymo simuliatorių.
1: Nu, žinau, kad tvirai pasakius, aš nesugebu suvokti, kaip va tie FPV, kur išvysto greitį iki 90 ir daugiau kilometrų per valandą, kaip ten tas reakcija spėja susekti, kuris ten turi kokį posūkį padaryti, pro kokią rankovę pralysti.
0: Aš irgi, labai įdomus dalykas. Nuo 12 valandos iki 4 popiet vyks 100 baseinų diena, kurios metu laukia edukacijos apie saugų elgesį vandenį, žaidimai, viktorinos, animatoriai ir kitos pramogos visai šeimai.
1: Renginyje taip pat dalyvaus Lietuvos Raudonasis Kryžius, Maltos ordinas, Maisto bankas, Lietuvos Karitas. Jie kvies mokytis pirmosios pagalbos, supažindins su taktinė medicina, o Maisto bankas pristatys mobilią virtuvę, kuri ekstremalių situacijų metu gali aprūpinti maistu tiek gyventojus, tiek pagalbos tarnybas.
0: Daugiau informacijos apie renginį rasite Facebook renginį paskyroje Vilnius kyla renginyje. Susitikime Liepos 18 šeštadienį Vingio parke. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Justas, Carglass specialistas.
1: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Carglass. Carglass centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
0: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu carglass.lt. Carglass remontas, Carglass keitimas.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Digo Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien digo.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Du specialūs kūriniai, kuriuos mes laidos pabaigai su Tomu paprastai paruošim likus 15 minučių iki 10. Taip bus ir šį rytą.
1: Mes duosime paragauti du muzikos tomahaukus. Vieną iš jų galėsite netgi skirti kai kam, o ir pats pagarsinti radijo imtuvą, nes du Tomai iš peties stengiasi parinkti tokius, kuriuos verta būtų.
0: Išgirsti nuo pradžios iki pabaigos ir garsiai.
2: Ramašausko tomahaukas.

0: Aš savo keliu klausimą, kaip jie tai daro tiek metų. Bet kita vertus, kas kam neaišku. Liežuviai plaka, kad Rolingai išleido dar vieną albumą. Tu nespėjai, kaip sakoma, atsiklausyti naujo albumo, jie išleidžia dar naujas.
1: Ir daina iš jo pavadinta Never Wanna Lose You yra pirmasis Tomahawkas.
2: Ališausko Tomahawk.

0: Jeigu rolingų pristatinėti atskirai kažkaip tai nereikia, visi juos žino kaip nulaptus, tai štai čia yra šio laikinė dabartinė Kanados muzikos, pop muzikos žvaigždė Charlotte Carden, kurios tikras vardas yra Charlotte, o pavardė Carden Goyer. 30 metų pop žvaigždė, sugavusi kanadietišką Grammy ir už geriausią dainą, ir už albumą, ir net ne vieną kartą, ir už geriausią metų atlikėją, žodžiu, ir taip toliau ir panašiai. Čia jos naujausia daina apie tai, kaip svarbu kažką negero padarius po to atsiprašyti.
1: Nesu pastebėjęs šitą merginą, jau ne kartą esu klausęs ir jos dainų. Jei jie sakyčiau, o kaip čia jūs įdomiai konceptualiai taip?
0: Kaip jums šio taip pavyko, gal galėtumėte parodyti iš arčiau, kaip tai darote? Palaukit, pakartokit. 1-8-2-9, kad mes čia neusižaistumėm. Greičiau paskambinkite ir padėkite išrinkti, kokia daina turėtų skambėti nuo pradžios iki pabaigos. Mes sakom, alio, labą rytą, kasgi paskambino pirmas ar pirmoji?
2: Sveiki.
0: Kuo vardu esat?
2: Resta.
0: Malonu, iš kur?
2: Iš Palangos.
1: All right, Palanga. Jaučiasi vasarą tenai?
0: Aha.
2: Taip, būtinai.
0: Oras atostoginis?
2: Nu, kaip kam, šiandien kažkur tai dar saulytės nėra, bet mums tai visą laiką vietiniam geras oras.
1: Sakykit, o Palangoj paplūdimi šiais metais vasarą, kokia frazė labiau tokia skrajojanti yra? Nu, iš serijos čia čeburekai, šaltas alus.
0: Karštas
1: alus. Ar dar ta pati galioja?
2: Gal ne eterį.
0: Gerai, tai ne, tarkoj, mes labai suprantam jūs, jeigu ne, tai tada ne. Tam susitiksim kažkada, pasakysite tiesiog tiesiai į jausį. Dabar pasakykite į eterį, kurio Tomahawko klausomės.
2: Tai gal pirmo Ramašausko šiandien.
0: Tvarkelė, Rolling Stone'ų nauja daina nebuvo analūzijų. Kam skirsite?
2: Skiriu savo šeimai, dukrai Mūzai ir Žydrūnui vyrui.
1: Nuostabi šeima.
2: Atostogaujantiam jau, tegul būna atostogaujantiam jau visam.
1: Sakykit, kiek dar tų atostogų jums liko?
2: Tai man atostogų nemažai.
1: Nu tai tokio atsakymo nesitikėjom. Tai fantastiškų jums atostogų, draivo, šypsenų, kad niekada biudžetas neišsektų, kaip sakant, ir kad būtų ką prisiminti.
2: Dėkui jums taip pat. Iki.
3: Eteryje du Tomai. Devo!

0: reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų. Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Likus 5 minutėms iki 10 valandos, iki 200 sekundžių informacijos, studijoje jau žinių redaktorė Aurelija. Sveika gyva.
1: Labas.
0: Nešina naujienomis iš Seimo.
1: Ir iš Seimo, ir iš kitur, nes tikrai daug čia naujienom pasipylė šiuo metu. Tai iš Seimo šiandien pagrindinis dalykas Seimo darbe, aišku, pabaigti darbus, nes yra paskutinis posėdis šios Seimo sesijos. Na ir aišku, tada tam paskutiniam posėdį reikia patvirtinti vyriausybės programą ir galų gale prisieks ministrai ir galų gale jie nueis galbūt ir dirbti, aš taip tikiuosi.
0: Mm-hmm.
1: Tai dėl tos vyriausybės programos kilo tikrai nemažai problemų ir klausimų, nes opozicija įtaria, kad jinai ne visai teisėta, tiesiog kažkaip valdantieji paėmė ir sumaišė iliškumą, kaip viskas turi būti padaryta, nes kažkaip pirmiausiai buvo užregistruota programa, vėliau patvirtintas ministrų kabinetas, sako, galbūt tai prieštarauja konstitucijai, tai manau, kad tikrai nepaliks šito reikalo taip opozicijos politikai ir tikrai bandys aiškintis, nes aš manau, kad programą tai tikrai patvirtins Seimas, o tai jau tada reikalas eis į konstitucinį teismą. Na ir dar viena naujiena yra labai įdomi, patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas, jeigu ką, jeigu reikėtų tokio dalyko, na tai labai toks įdomus skaičius, kad numatoma tame plane, kad 75% Lietuvos gyventojų evakuotųsi patys.
0: O, 75 patys. Tvarkoji, tada vadinasi, tie 75% gyventojų turi sugalvoti, kaip jiems patiems reikės reikalui esant evakuotis. Tomo Lišausko ir Tamara Mašausko darbai šį rytą jau baigti. Aš grįšiu čia pavakarę apie 4 valandą, tu tarpu mūdu su Tomu grįšime čia rytoj 7 valandą anksti ryte. Geros visiems dienos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jau trečioji valdančiųjų teikiama vyriausybės programa kelia klausimų dėl jos teisėtumo. Seniūnų sueigoje opozicijai nepavyko iš Seimo darbotvarkės išbraukti vyriausybės programos svarstymo, tvirtinant, kad buvo pažeista konstitucija. Kaip pirmiau buvo užregistruota 21-osios vyriausybės programa, o vėliau patvirtintas ministrų kabinetas. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad tai nėra tik smulki klaidelė.
1: Apie dramblį kambaryje pakalbėti, tai yra apie vyriausybės programą ir apie jos legitimumą. Didelį nerimą kelia tai, kad visgi įėjimų tvarka buvo supainiota. Tai nėra šiaip procedūrinė klaidelė.
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad opozicija dėl to ketina kreiptis į konstitucinį teismą.
2: Kai kuriems netgi paskirtiesiems ministrams prasprūdo pokalbės su frakcijom, duokit laiko susipažinti su vyriausybės programa. Tas diagnozuoja šiek tiek situaciją. Jeigu mes dabar pradedam ne konstituciškai, tai galim turėti politinių ir teisinių problemų ateityje. Suprantu, kad galim važiuoti ir pravažiuoti, bet po to, žinot, ateina visokie kreipimai į konstitucinį teismą, jie tikrai bus.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako suprantantis, apie ką kalba opozicija, tačiau nesiėmė iniciatyvos išbraukti klausimą iš šios dienos darbotvarkės ir ištaisyti klaidos.
3: Kiek buvo vyriausybių, kiek teikė programas, nė karto nebuvo pateiktosios vyriausybės posėdžių. O vyriausybės programą pateikė paskirtasis ministras pirmininkas.
0: Procedūrų eiliškumą sukritikavo ne tik opozicija, bet ir konstitucinės teisės ekspertai, kurie svarstė, kad klaida turbūt padaryta per skubėjimą. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako, kad jo komandoje dirbsantis viceministrai bus socialdemokratų partijos nariai. Apie tai pareiškia demokratų vardan Lietuvos frakcijoje ir, pasak jo, komanda jau yra suformuota, tačiau nei vienos pavardės ministras taip ir nenurodė. Valys finansų ministro poste keičia Kristupą Vaitiekūną. Naujojoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje laikinasis finansų ministras Vaitiekūnas dirbs užsienio reikalų viceministru. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius patvirtino valstybės lygio detalųjį gyventojų evakavimo planą. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuotis savarankiškai. Plane teigiama, jog savivalybės organizuotų likusių 25% gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą. Patvirtintas evakavimo planas apibrėžia visą gyventojų evakavimo procesą nuo sprendimo priėmimo ir gyventojų perspėjimo iki jų transporto. Laikino apgyveninimo bei būtiniausios pagalbos suteikimo. Per pastarąją parą policijai buvo pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus, kurių metu iš gyventojų bendrai buvo išviliota kiek daugiau nei 40 tūkstančių eurų. Nuo sukčių nukentėjo mažiausiai 3 gyventojai, pinigus jie atidavė esą investavimą rusiškai siūliusiems nepažįstamiesiems. Vienu atveju sukčius prisistatė telekomunikacijų skyriaus darbuotojų ir atvyko pas seniorę į namus. Visais atvejais buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad ketvirtadienį geriausių vakaro laikų sakys kalba tautai. Pranešimas pasirodė smarkiai paūmėjus karo su Iranu veiksmams. Apie tai Trumpas pranešė socialiniuose tinkluose, tačiau jis neskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai prašymą pateikti daugiau informacijos kol kas neatsakė. Ir apie orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima per kūnyje, o temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Ir taip, antradienio laikrodžiai rodo 11 minučių po 10. Labas rytas, labas Javute.
2: Labas.
1: Oi, žvelgiu, plus 21. Akivaizdu, kad sulaukėme labai gražių ir šiltų vasaros dienų. Yeah, pagaliau į vasaros viduriuką.
3: Oi, šiandien tikrai yra smagi labai diena, neįmanoma nesišypsoti. Ypač, jeigu namuose turite tą, kaip pasakau, močiutės kalendorių, kur nuplėši lapelį. Ir kai dėliam raidėm parašyti tokie du žodžiai, tada tu galvoji, norėčiau būti kokiuose Kėdainiuose iki pilnos laimės. Ir tada pilnai galėčiau tiesiog švesti.
1: Iššifruosiu, apie ką Javutė kalba. Liepos 14-ąją Kėdainių kraštas yra paskelbęs agurkų diena.
3: Šiauriai gerai.
1: Labai gerai. Ir būtent 1997 metais pirmą kartą yra sumanyta pagerbti agurkų augintojus. O pati agurkų šventė yra švenčiama, vat kaip ir šiandien, Liepos viduryje. Nes tuo metu agurkai stipriai atpinga ir prasideda tas konservavimo ir agurkų, žodžiu, ruošimo. Šimo žiemai laikas.
3: Kaip gerai, kaip gerai. Aš tikrai labai labai džiaugiuosi už kiekvieną tą žmogų, kuris turi šiltnamį ir turi galimybę laistyti, mylėti, skinti ir valgyti šviežiai, ten su grietinyte.
1: Ir aš kartais šiaip, kai galvoju apie agurkus, va dabar, kad žinai, gyvenimas kaip agurkas kartais yra.
3: Labai domina.
1: Na, va, kartais reikia truputį druskos, kad atiskleistų tikrasis skonis. Na gerai, o šiaip tai kalbant apie agurkų dieną, tai žinokit, niekada nesiginčykit su agurku, nes jis jau seniai yra užraugę savo nuomonę. O šiaip tai, žinok, kalbant apie agurkų naudą, tai surimtėjant, tai tikrai reikia, žinokit, kol yra galimybė valgyti šviežius agurkus, nes ten yra labai daug vandens. Įsivaizduok, agurkus sudaro apie 90% vandens, todėl jie padeda palaikyti skysčių balansą karštomis vasaros dienomis. Yra agurkai puikus antioksidantas, daug vitaminų, mineralų, turi skaidulų ir mažai kalorijų. Įsivaizduok, tai yra labai lengvas maistas. 100 gramų agurkų, tai maždaug 15 kalorijų tik tai.
3: Ta prasme, kol Justė kalba apie agurkus visom ir metaforom ir realistiniam idėjom, čia taip sunku gaudytis, bet iš esmės taip, vasara tikrai yra tas laikas, kai net rekomenduoju duotina ypač moterim. Žinot, kaip būna rodo per filmus, kad susideda agurkus ant akių ir miega ir ten deda veido kaukę.
1: Bet čia, žinok, yra tikrai nepramanas, nes jeigu agurkas turi antioksidantinių tų savybių, tai normalu, kad tu dedi ant pakių, pakėti tinsta, įgauna tos tokios drėgmės iš vandens ir puikiai. Uole?
3: Visiškai, o aš esu mačius, kaip korėjietės užšaldo agurką, tada ryte jį perpjauna ir visą veiduką, vat kaip kitis alijošimo, jos būtent su agurkėliu. Tai žinokit, tikrai apie agurkėlius mes šiandien su Juste dar kalbėsime ne kartą, o aš dar rekomenduoju kažkur, kai bus 12 valandų 43 minutėlės, gal mes dar su Juste, nu mes dar būsim studijoje, bet nežinau, ar būtent tuo laiku kalbėsim, bet labai svarbu tiem, kas tikime nuliais ir viso kitu, Liepos 14, 12 valandų 43 minutės įvyks jaunatis ir galimas variantas, kad kai kuriems žmonėms grįž praeitis. Tai palieku va tik tokį anonsą, o jūs jau kur dėsite tą...
1: O jėtų, kokia čia intriga dabar tai. Mes tai ką čia dabar su to daryti?
3: Nu, gali grįžt kok nors agurkas su savo nuomonė, tai tada jau reiks nuspręst.
1: O nori dar vieną apie agurkus?
3: Nu, noriu.
1: Žinok, agurkas niekada nevėluoja. Jis visada pasiruošęs būti salotas. Žodžiu, iki pat 13 valandos su gera nuotaika mes
3: agurkinės
1: būsim čia.
3: Agurkinės mergaitės.
1: Kviečiam pasilikti kartu.

0: Kainos plus. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Reklama.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Opozicijai tvirtinant, kad registruojant 21-osios vyriausybės programą buvo pažįsta konstitucija, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, jog tokia yra vyriausybių formavimosi istorija ir įprasta patirtis. Anot jo, tai buvo ir formuojant Ingridos Šimonytės vyriausybę. Paskirtasis ministras pirmininkas 21-osios vyriausybės programą teisės aktų bazėje registravo Liepos 3 dieną, o prezidentas dekretą dėl jo vyriausybės sudėties pasirašė Liepos 7. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuotis savarankiškai. Plane teigiama, jog savivaldybės organizuotų likusių 25% gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausiams visuomenės grupėms. Patvirtintas evakavimo planas apibrėžia visą gyventojų evakavimo procesą nuo sprendimo priėmimo ir gyventojų perspėjimo iki jų transportavimo, laikino apgyvendinimo bei būtiniausios pagalbos suteikimo. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą Gazprom Neftechim Salavat. Apie tai pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų yra Salavato mieste maždaug už 1400 km nuo fronto linijos Ukrainoje. Prancūzija švenčia Bastilijos dieną, kaip praneša prancūzų žiniasklaida, kasmetinėme Liepos 14-osios Prancūzijos karinėme parade bus demonstruojami 11 Europos šalių orlaiviai ir apie 500 karių iš norinčiųjų koalicijos sąjungininkų, kurie įsipareigojo padėti užtikrinti Ukrainos saugumą po karo, taip parodydama paramą Kijevui. Šis renginys taip pat bus paskutinė Bastilijos diena, kurią prezidentas Emmanuelis Macronas švęs eidamas savo pareigas. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnyje, jos pavojus didžiausias Vilniaus ir Alytaus apskrityse, galima kruša, gūsingas vėjas, o temperatūra svyruos nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Reklama.
1: Ir jeigu šiuo metu esate Vilniuje, atostogaujate arba tiesiog būnate ir skėščiate rankomis ir klausiate, ką veikti Vilniuje vasarą, mes turime atsakymą, ogi nerti į gatvės meną. Juk sostinė pastaruoju metu itin sparčiai spalvinasi naujais gatvės meno kūriniais ir mes kviečiame nukeliauti iki Atlantidos, niūriosios mėnulio pusės, apsemto miško, aukšta pelkės, grybena apaugusio tilto ar net ateities miesto.
2: Kaip viskas gerai skamba ir bilietai kitus pasaulius Vilniuje siūlo gatvės menininkai. O visi vasarojantys sostinėje kviečiame išbandyti nemokamą, neakivaizdinio Vilniaus orientacinį gatvės meno žaidimą Vilniaus gatvės prie meno ir žinoma laimėti prizų.
1: Orientacinis gatvės meno žaidimas Vilniaus gatvės prie meno vyks nuo Liepos 1 iki Rugpjūčio 31. Dalyvių laukia 5 spalvoti maršrutai, 10 gatvės meno kūrinių ir aišku, užduotis, kurios leis atrasti Vilnių iš pačios netikėčiausios pusės.
2: Ir jeigu jau kyla klausimas, tai ką man reikia daryti? Tai reikia dalyvauti, nes galima dalyvauti solo arba komandomis iki 6 asmenų. Žaidimas vyks labai labai paprastai naudojantis GPS su telefone, priejus prie gatvės meno kūrinio, atsirakins užduotis, tai yra klausimas, foto iššūkis arba mislė, jei vykdžius kelionė toliau. Ir visi taip tipu tapo per Vilnių.
1: Taip, ir visi veikia žaidimą galės pretenduoti į Vilniaus tyrinėtojo prizus, o norintiems atrasti Vilniaus gatvės meną ir atnaujintas yra nemokamas maršrutas Vilniaus gatvės menas, šiandienos miesto metraštis, įamžintas gatvių fasaduose.
2: Jį galima išbandyti savarankiškai, savo patogiu metu ir įdomu tai, kad gatvės meno stotelių galima rasti jau beveik kiekviename sostinės rajone, nuo Grigiškių iki Antakalnio ir Šeškinės, nuo Patilčių iki požeminių perėjų bei mokyklų fasadų.
1: Maršrutas sudaro daugiau nei 80 gatvės meno kūrinių. Akiliausi gatvės meno gerbėjai atpažins Linos Šlipavičiūtės, Lino Kazilionio, Morfai, Etoje, Mikolės, Kipro Petrulio ir kitų menininkų autorystę.
2: Daugiau informacijos apie orientacinį gatvės meno žaidimą ir teminį maršrutą Vilniaus gatvės menas neakivaizdinis vilnius.lt. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
0: Reklama.
3: Muzika, kurią jauti. M1+.
0: Muzika, kurią jauti.

0: reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
4: remontas, Carglass keitimas
2: ir Carglass kalibravimas.
5: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar Senukuose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
0: Reklama.

0: jauni.
1: Lietuvoje 10 valandų, 46 minutės ir kartais, kai pagalvoji, tas ilgamžiškumo paslaptis slypi tikrai ne prabangoje, o tose kasdieniuose mažuose pasirinkimuose. Tai mano šiandien palinkėjimas būtų toks, kad kiekvieną kartą pasirinktume teisingai, kad ir pamažu žingsnelius į priekį.
2: O mes norime jums padėti pasirinkti ir su laikas su jūs te kalbame, kad smagiausia yra bendrauti su jumis, o ypač, kai turi tokių gerų dovanų ir žinai, kad tikrai kažkas susigundins būtent šį antradienį papuošti savo namus ypatingą mango namų žvakę. Justė, nu pažiūrėjau, kokio grožio jinai, pradėkime nuo to. Jeigu nemėgstate žvakių, tai galėsite pasipuošti savo namus arba kartu dar ir gausite stilingą mango kosmetinę. Bet jūs turite mums paskambinti 1-8-2-9 ir pasakyti, kaipgi mėgstat puoštis, ką vasarą darot tokio, galbūt neįprasto, ko niekas nedaro, ir mes jums padanosim dovanų.
1: Taip, ir mes nebereikalo kalbame apie parduotuvę Mango, nes čia vyksta pavasario vasaros kolekcijų išpardavimas. Įsivaizduokit, kad nuolaidos net iki 50%.
2: Nu, o mes studijoje, jūs ten, mes turėtume būti dabar parduotuvėje.
1: Taip, ir mums tai, žinok, būtų labai lengva būti toje parduotuvėje, nes Mango parduotuvės rasite Vilniuje, Gedimino prospekte 22.
2: Klausyk,
1: čia visai šalia radio namų. Ir Vilniaus Akropolyje bei prekybos laisvalaikio centre Panorama. Kur Kaune galima rasti?
2: Kaune lygiai taip pat Akropolis arba jūsų didžiulė Mega. O jeigu esat Klaipėdoje ir pas jūs, pavyzdžiui, lyja, arba jūs, pavyzdžiui, nenorit būti šiandien prie jūros, tai irgi Akropolyje galite užeiti Mango.
1: Taip, tada apsilankykite ir atraskite stilingus pasirinkimus ir tikrai Mango minus 50% puikiai proga pasipuošti vasaros šventėm, atostogom ir net išsirinkti tuos kasdienius derinius.
2: Na, mes norime jums padovanoti vieną derinuką namams, sakyčiau, tokią namų žvakutę ir Mango kosmetinę. Paskambinkite mums drąsiai 1-8-2-9, pakalbėkime apie vasarą, apie tai, kaip save mylit, nuo ko pradedat savo, nežinau, dieną ir tikrai šios dovanėlės kelius pas jūs.
1: Sveiki, sveiki, alio.
3: Labą dieną.
1: Su kuo sveikinamės?
3: Su Laima.
1: Laima, labai malonu. Na, tai papasakokit apie savo ilgamžiškumo ir grožio paslaptis.
3: Na, turbūt geriausia yra ilgamžiškumo ir grožio paslaptis, tai anksti kelti, pradėti dieną jogos praktiką.
2: Taip.
3: Ir žinoma, grožio ritualais, tai tiesiog save palepinti įvairiais kremukais, kaukėmis. Na ir žinoma, vasarą tai turbūt pasimėgauti visomis miško gėrybėmis, tai uogomis, grybais ir tiesiog sveikai maitinti.
2: Palaukit, Laima, dabar jau atskleiskit paslaptį, iš kur mums paskambinot?
3: Iš Anykščių.
2: Iš Anykščių.
1: O, tai ten
2: nu,
1: tai pas jūs gražiausi miškai, aišku. Ten tos uogos ranka pasiekiamos. Na, aišku, ir nuo gyvenamosios vietos, man atrodo, ilgamžiškumas irgi priklauso.
2: Ne, bet žiūrėk, kaip Laima protingai pasakė, anksti atsikelia, kiek žmogus pasidaro. Laima, o kada einat miegot?
3: Miegoti einu 11 valandą kažkur.
1: Tai pasakykit dabar, kiek reikia miegoti, kad žmogaus organizmui užtektų. Gal čia toks... Nes jaučiu iš pokalbio, kad jūs domintės tais dalykais.
3: Na, žinokit, manau, kad minimum 8 valandas.
2: Minimum.
1: Sakau, aš ir pamiegu 8 valandas, tai galiu gyvent.
3: Taip.
2: Ir svarbu miegoti Anykščiuose. Tai Laima, mes jeigu blogai miegosim, važiuosim pas jūs.
3: Žinoma, kur tyra šoras, kur gražiai
1: gamta.
3: Turim puikias dvi kaimo sodybos, tai kviečiame atvykti į Anykščių rajoną, River Mind Villa ir Slėnis. Labai puiku. Va dabar kaip tik paleidom poilsiautojų išplaukti baidarėmis.
1: Palauk. Nuostabu.
2: Palauk, Justė, užeinu į Mango, paėmu Laimai suknelį ir savo ir atvažiuoju. Gerai, viskas. Ačiū jums labai.
1: Ačiū, gražias dienas.
2: Kaip smagu, va taip, Laima smagiai ką tik laimėjo Mango namų žvakę ir Mango kosmetinę, o jeigu jūs norite kažką tokio skanaus, gražaus savo pasidovanoti, tai jau jūs sakė, 50% nuolaida Mango jūsų laukia.

0: reklama.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jeigu Europos Sąjungai savo sudėtį nepriims Ukrainos, bendrija neišsilaikys, taip mano paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Susitikęs su konservatorių frakcijos nariais, ministras sako, kad Lietuvos uždavinys, o taip pat ir visos Europos, yra išlikti aktualioms naujajame pasaulyje, formuoti pasaulinę darbotvarkę bei padaryti Europos Sąjungą geopolitiniu subjektu.
1: Manau, kad pagrindinė priemonė Europos Sąjungai iš vidaus susikratyti yra staigi plėtra. Ir kuo toliau, tuo labiau tas yra akivaizdu. Matom, kaip dabar striginėjom su šito plėtros etapu su Ukraina ir Moldova. Jeigu nebus plėtros, Europos Sąjunga neišsilaikys. Jeigu Europos Sąjunga nepriims Ukrainos, neišsilaikysim su dabartinė struktūra. Sprendimų priėmimas yra kreivas, galim taip pasakyti. Vienbalsiškumas mums kiša koja svarbiuose klausimuose, reaguojant į tam tikras krizės.
0: Paskirtasis užsienio reikalų ministras toliau kartojo, kad Lietuva siekia normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija, tačiau nebus daroma jokių nuolaidų ar tarptautinės teisės pažeidimų sąskaita. O ekonominių santykių su Taivanu anot jo negalima vadinti sėkmės istorija, nes jų investicijos Lietuvoje siekia vos 5 milijonus eurų. Konservatorius Žygimantas Pavilionis kritikuoja tokią poziciją.
2: Man nesueina skaičiai, aš matau 16 milijonų investicijų, nesuprantu, kodėl nutrūko derybos su Taivanu, aš suprantu, jūs norėjot patrigubinti investicijas, jie pasiūlė dar daugiau, bet jūs nutraukė derybas. Jeigu tu nori investicijų šalies, tu stengiasi, tu ne tik kaltini, ir tu gali galų gale sukuri politinį kontekstą, kuris yra palankus investicijom. Dabar jūsų vyriausybė kalba tik apie tai, kad klaida yra padaryta su Taivanu.
0: Šiuo metu Seime tvirtinama 21-osios vyriausybės programa. Dalyvauti Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje planuoja 11 partijų ir vienas nepriklausomas politikas, tai rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys. Šiandien baigėsi šios politinės kampanijos dalyvių registracija, kol kas tik Socialdemokratų partija yra pranešusi, kad Nalšios šiaurinėje apygardoje kels kadenciją baigiančio vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus kandidatūrą. Apie kitų politinių partijų keliamus kandidatus bus žinoma, kai jie pateiks pareiškinius dokumentus arba politinė partija pateiks teikimą registruoti atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai rengiami gegužę netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Korupcija įtariamas yra apykoje, turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis aiškina, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla esą įgijo politinį atspalvį. Interviu politikas davė Seime žurnalistams. Jis teigia turėjęs daug iliuzijų ir naivumo dėl nešališko ir objektyvaus tyrimo, tačiau dabar nebegalintis to tikėtis. Kaip rašė BNS, nuo Liepos Skvernelis šioje byloje sugriežtinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Ugniagesiai praėjusią parą 26 kartus šalino ant kelių ir elektros laidų dėl stipraus vėjo nuvirtusius medžius. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai tokių atvejų fiksuota Marijampolės ir Utenos apskrityse. Taip pat buvo apsemtų namų, nuo žaibo užsidegė medžiai. Dėl elektros tiekimo sutrikimo elektros Lietuvoje neturi apie 700 vartotojų. O šiandien vietomis taip pat numatomas trumpas lietus, galima perkūnė, didžiausia tikimybė Alytaus ir Vilniaus rajonuose, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: 10 minučių po 11 valandos, vasariški pokalbiai pliuse, Jevute. Aš tai žinai, ką noriu pakalbėti? Noriu pakalbėti apie Alytaus merą, kurį reikia iš tikrųjų pagirti už puikų humoro jausmą ir kartais toks atotrukis truputėlį nuo politikos ir jis puikiai rodo, kad ir politikoje esantys žmonės tikrai turi puikų humoro jausmą ir kaip vat žmonės.lt rašo, Nerijus Čepulis nesustoja ir naujausioje nuotraukoje visas dėmesys į antrą planą. Na, trumpa priešistorė yra apie tai, kad Alytaus meras dar kartą įrodė, kad humoras yra neatsiejama jo kelionių dalis. Ir jisai dabar yra su bičiuliais išvykęs, na, su motociklais, skrodžia ten kažkur Europos kelius ir vieną internetinį hitą jau buvo pasidalinęs, vieną nuotaikingą vaizdelį ir šį kartą dėmesio centre atsidūrė nuotrauką, kurioje meras yra užfiksuotas pozuojantis stilingai, tačiau visą šou pavogė antrame plane ant žemės patiestas bičiulis ir parašyta, kai kada antras planas yra svarbesnis. Na, iš tikrųjų, kartais gyvenime tokios nuotraukos būna, kur net nenorėdamas, ar ne, atrodo, nusifotografuoji gražiai ir žiūri, antras planas toks, kad nugėda kam parodyt. Ir aišku, po įrašų pasipylė ir sekėjų komentarai, vieni sakė, kad šaunuoliai, nepraraskite humoro, ir o į neadekvačius komentarus, kurių aišku irgi buvo, kad nekreiptų dėmesio. Na, bet iš tikrųjų, man atrodo, kad reikia linksmintis, tame nieko nėra blogo, humoro jausmas, puikus humoro jausmas, man atrodo, yra tik tai pliusas.
2: O kalbant apie humoro jausmą, labai džiaugiuosi, kad vyrai, kaip čia lietuviški vyrai, užsienietiški vyrai, tikrai turi tą gislelę pajokauti ir daugelis žmonių labai labai liūdi ir aš tikiu ir mano daug draugių liūdi, kad vis dėlto futbolo pasaulyje norvegai viso gero jiems, ar ne, bet yra toks vienas futbolistas, kuris nu, visur internete žiba jo ilgi šviesus plaukai, jis šiek tiek primena vikingą, jis visada yra toks, kuris jeigu kažką pasako, tai visas pasaulis tampa dideliu trendu ir seka, ką sako Haalandas. Ir jisai grįžo, visa žinoma, savo rinktinę ir net 7 įvarčius pasaulio čempionate pelnęs polėjas nustebino tuo, kad iš lėktuvo išlipo rankose laikydamas meškėno iškamšą su tuščiu alkoholinio gėrimo buteliu. Ir būtent toks vaikinukas išlipo, sako, viskas gerai, gal mes nenugalėjome, bet tikrai toliau keliausime ir užimsime gerasias vietas dėl to, kad jau ką turi, bet norvegai turi sirgalių, nu, visam pasaulį ir turi labai smagius futbolininkus, kurie niekada nebijo kartais ir pasijuokti iš tam tikrų dalykų.
1: Taip, aš dar žinok, noriu pakalbėti apie nuotraukas, bet šį kartą nuotraukas, kurios yra sukurtos dirbtinio intelekto.
2: O dieve, ar tu kalbė apie šeškės?
1: Taip, aš kalbu apie šeškės,
2: tragedija.
1: Tu matėjai, jų nuotrauką
2: tragedija.
1: Tapo tikrai tikro tapo apkalbų epicentru ir iš tikrųjų šiaip tai nuostabios šeškės, labai gražios moteris, bet viešoje erdvėje, na, pasirodė nuotrauka, kur po to, aišku, paaiškėjo, kad ji galimai yra dirbtinio intelekto.
2: Aišku, ten akivaizdu, aš tai nelabai suprantu, kam tokios ryškios moterys, tikrai gražios moterys į savęs daro, nu, kažkas nesąmonės.
1: Bet gal jos tiesiog norėjo būti on top ir dirbtinio intelekto, vat, pagalbą pasinaudoti.
2: Na, aš tiesiog manau, kad reikia, žinok, dėmesio, kaip nors vėl prie savęs pritraukti.
1: Nu, taip va, nes iš tikrųjų šiaip tai, na, technologija ne tik pakeitė moterų veidus, bet ir pridarė tokių akivaizdžių anatominių klaidų. Na, pavyzdžiui, plakate matyti keistai išlankstytos rankos bei netaisyklingas pirštų skaičius netgi. Na, toks truputėlį gal kartais galima, žinai, tuo dirbtinį intelektą pasinaudoti, tik reikia būti dėmesingiems. Bet šiaip tai aš tai siunčiu linkėjimus šeškiam, jūs nuostabios moterys, jums tiesiog kartais gali dirbę makiažo nusifotkinti. Būsit gražios ir tikrai bilietai bus perkami.
2: Aš tikiuosi, kad čia buvo tiesiog marketinginis triukas, kad apie tai žmonės pakalbėtų.
1: Aš manau, kad šeškės protingos moteris, jo žino, ką daro.
2: Na, o kalbant apie protingus žmonės, aš labai noriu pasidžiaugti ir tikiu, kad daugelis ir Lietuvos klausytojų laukia Pitbulio, kuris jau tikrai greitai atvyks į Kauną, bet norisi pasidžiaugti, kad būtent jisai, šis smagus vaikinukas savo turė Londone, sumušė Gineso rekordą ir kaip jisai tai sumušė, o vėlgi vienoje vietoje, jo gerbėjai, kažkur apie 23 tūkstančius atėjo jo koncertą dėvinčių, tarsime, plikes. Tu turi nusipirkti tokią imituojančią kepurę, kur tu atrodytum kaip plikas, ir būtent pusė to viso koncerto žmonių atrodė kaip pitbulis, tai aš labai kviečiu visus tuos, kurie jau ruošiasi jo koncertą, nusipirkime ir mes plikes ir sumuškime dar didesnį rekordą, kaip visi susirinkę ne tik kauniečiai, bet ir žmonės, kurie atvažiuos. Tikiu, kad iš visų Lietuvos miestų, jeigu nežinot, ką rengtis, tai plikę ant galvos ir mušam Gineso rekordus kartu su pitbuliu.
1: Taip, o aišku, nebeturim laiko, bet matei, žmonės.lt irgi pasidalino tokią antraštę apie tai, kad vyrai moteriškė nesvalgo kontraceptikų paveiktas morkas.
2: Jo, nes
1: vienos kurios... Lietuvos influencerės žodžių sukėlė tikrą audrą, tai mes apie tai nekalbėsim, užsukit į žmonės.lt, patys paskaitykit ir susidarykit patys nuomonę apie tai.
2: Jo, vyrai, jų mažiau morkų reikia. Toks išrišimas.
1: Nors ten mačiau, kad po įrašų paplito dažnas sakinys, kad vyrai mėgsta morkas.
2: Tai ir gerai, nes sveiko odai.
0: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti.

0: Reklama. Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
7: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiais metais prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savanorų sulaukta daugiau nei 8100, apie tai pranešė Lietuvos kariuomenės karo komendatūrų valdyba. Kaip teigiama išplatintame pranešime, beveik 4400 jaunuolių pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Vis dėlto teigiama, kad dėl riboto tarnybos vietų skaičiaus šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą galės pradėti ne visi norintieji. Karo komendatūrų valdyba net rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams, planuojantiems savo ateitį, neatsisakyti studijų vien dėl lūkesčių šiais metais pradėti tarnybą. Pareigas paliekančios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras dirbs socialinės apsaugos ir darbo viceministru. Jis pasteigė, jog pakeis viceministrą, kuris dirba pensijų, socialinio draudimo ir būsto srityse. Šiuo metu ministerijoje pensijų, piniginės paramos, paramos būstui, socialinio draudimo veiklos sritis kiruoja viceministras Saulius Davainis. Vinokuras anksčiau dirbo premjerės Ruginienės, o dar anksčiau ir buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjų. Jis dar yra dirbęs Lietuvos socialdemokratų partijos atstovų spaudai. Kilus gaisrui Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje pataisos namuose, šį praėjusį vakarą į pasivaikščiojimo kiemelį buvo evakuota net 11 nuteistųjų. Pranešama, kad kalinimo įstaigoje kilo gaisras, uždūmintos patalpos buvo evakuojami žmonės. Paaiškėjo, kad kameroje ant lovos degė televizorius ir čiužinys. Gaisrą jau gesino įstaigos darbuotojai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad neseniai atnaujintas atspindžių baseinas Vašingtone buvo nusausintas naujam remontui. Šalia Jungtinių valstijų sostinės Lincolno memorialo esančio baseino atnaujinimas yra svarbus projektas Trumpui, tačiau rekonstrukcija temdė virtinę nesklandumų. Atspindžių baseinas yra vienas iš kelių Trumpo remiamų Vašingtono gražinimo projektų. Baseino dažymo ir sandarinimo darbai apskaičiuota kainuos mažiausiai 14 milijonų Amerikos dolerių. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, didžiausia tikimybė Alytaus ir Vilniaus rajone, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.

0: Atspėk dainą.
1: Na ką, laikas pasigarsinti radio imtuvus, nes pliuso naujų telaičiai marškinukai sako, kur mano mama arba tėtis.
2: 1-8-2-9, paskambinkit ir tapkite tų marškinėlių mama arba tėčių.
1: Visiškai pilnai, nes grupė yra tokia, kurią mėgsta ir mamo, ir tėtis, ir vaikas, ir močiutė.
2: Visi. Ir senelis, ir dėdukas, nes tai yra viena įtakingiausių elektroninės muzikos grupių, susikūrusi 1980 metais Anglijoje. Ir daina, apie kurią mes šnekam, yra išleista 81 metais, tai metai po jų susikūrimo, ir tapo vienu pirmųjų didelių grupės hitų.
1: 4 vaikinukai, labai gražus vyrai, ir dabar ir jauni, ir daugelis sako, kad dabartinė grupė Arctic Monkeys yra panašiai juos, galbūt, bet man atrodo, kai kalbė apie šitą grupę, reikia paminėti raudoną rožę. Ir tada iš karto nusispalvina, apie kokią mes šią grupę kalbame, vyrai, kurie mėgsta tokią, sakyčiau, tamsesnę muziką, ir jų pagrindinis hitas yra apie gal tokią tylą, imkim taip, tokią ramybę, bet mes su Juste pasirinkom, kadangi vasara, ar ne, linksmiausia jų daina, pačią pirmą, apie tai, kaip vis būna kažko žmogui, vat, negana ir negana.
2: Taip, ir šita daina išties išlieka gerbėjų labai itin mėgstama daina, ir kaip tu, Jeva, sakei, kad jų muzika šiek tiek tokia tamsesnė, emocingesnė, filosofiškesnė, bet žinok, ankstyvas grupės skambesys buvo lengvas ir šokamas, tik tai vėliau į tą tamsumą jie perėjo, ir man atrodo, tik tai dar kartą rodo, kad tikra muzika nesensta, ji keičiasi kartu su žmogumi, ir būtent ta grupė su savo dainomis ir tapo prisiminimų, jausmų ir tam tikrų gyvenimo istorijų garso takeliu.
1: Prašau, o kalbant apie jų pavadinimą, jisai prancūziškai reiškia mados naujienos arba mados kubio žinios. Tai iš tiesų, aš džiaugiuosi, kad vyrai pasiėmė tokį pavadinimą, nes scenoje jie visala atrodo tokie juodi, tokie pasitempęs, tokia, būna koks nors užsidė koža juoda, žinot, ten su gitara, marškiniai. Nu, ta prasme, tu juos žiūri seilė, taip tysta.
2: O dar truputėlį apie dainą, tai žodžiai yra apie stiprų susižavėjimą ir

0: jausmą, kai žmogus negali atsitraukti nuo to, kas jam suteikia laimę. Oi, kaip gerai čia pasakyta toj dainoji. 1-8-9. O, puikiai. Alio, pliusas klausa.
1: Taip, kažkas pabėgo. Sveikinamės. Alio, alio.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Justas.
0: Justai. O, aš Justė, malonu. Kur važiuojat?
2: Važiuojam iš Vilniaus į Kauną, skrisim į Malagą.
0: Oi.
1: Kaip gerai, tai jums reikia skaityti jau buenos dias, jūs
0: taip. Taip, linkėjimai jūsų kompanionui ar kompanioniai irgi. Tai kaip dalinsitės pliuso marškinėlius, jeigu teisingai atspėsit?
2: Nežinau, turbūt vaikui atiduosiu.
0: Arba pakaitom galit nešiot.
1: Visa šeima, žinai, perduok kitam.
2: Irgi variantas.
0: Irgi variantas.
1: Jūs tai, apie kokią grupę mes čia kalbam?
2: Manau, kad tai būtų grupė Depeche Mode ir jų daina I Just Can't Get Enough.
0: O, taip, žinokit, mes taip norėjom jums padovanoti pliuso marškinėlius, kad tu atostogų nesugadint.
1: Visiškai teisingai, jūs tai ar pats mėgstat Depešus?
2: Ypatingai mėgstu, turbūt numeris vienas, numeris du.
1: Prašau. Tai, kad atsimintumėt, kad po atostogų reikia grįžti į Lietuvą, mes jūs išlydėm su Depešai. Sutarta?
2: Ačiū jums labai.
0: Ačiū, gerų atostogų, iki malonaus.
2: Geros, iki.
1: Kaip smagu, kaip užuodžiu į Ispaniją, čia kažkur žmonės lekia, nu gerai, bet...
0: O, tai vasara atostogų metas, puikiai, aš tai irgi taip smagiai.
1: Viskas, smagiai. Tai ta proga, Depeche Mode, Just Can't Get You Enough, kai jau tu jau pradedi klausyti, nebegali nustoti ir jau būna vis negana.
3: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
2: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.

0: Lieka 7 minutės iki lygiai 12 valandos. Aš noriu pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
1: Labas, Jeva.
0: Antradienis. Aš Vilniui net pritemo kažkotais, bet gal nelis. O kaip gyvena antradienį Lietuva? Ar visi
1: susikaupus?
0: Susikaupus.
1: Nes vyksta vyriausybės programos svarstymas.
0: Tai va, dėl ko apsiniaukia, viskas aišku.
1: Taip, tai kadangi ten nemažai ir kritikos tai programai, ir pastabų, ir abejonių, ar jinai atitinka konstituciją, ir kokių tik aistrų tenai nėra, tai aišku, kad labai šitas oras atitinka ir karšta kartu, ir kartu apsiniaukia šiek tiek. Tai va, tai, bet tai ne vienintelė, aišku, žinia mūsų žiniuose, nes ten tikrai bus ir visų opozicijos pasisakymai dalyvių ir valdančių šiek tiek, bet, na, tokia įdomi žinia atėjo iš Lietuvos kariuomenės.
0: Taip.
1: Nes čia prieš kurį laiką, pabaigiant praėjusiems metams šių metų pradžioje, buvo nemažai kalbėta, kad, na, tikrai reikėtų jaunuoliam pamastyti, kaip jie dėliosi savo laikus, kada jie ruošiasi atlikti pareigą tėvynį, kada patarnauti, kada eiti į studijas, nes nuo šių metų, kaip žinia, nebeatideda tarnybos dėl to, kad tu įstoji į aukštąją mokyklą. Tai jaunuoliai išgirdo, susirūpino ir daug kas kreipėsi savanoriškai. Ir,
0: prašau.
1: Tikrai tie skaičiai yra visai dideli, pasirodo.
0: Džiugina. Taip, aš jau galvau, Aurelis ir pabėgo pusė, kažkur.
1: Ne, tai džiugina, viskas tvarkoja, tik tai kariuomenė dabar sako, kad nebėra vietų, kur jiems tarnauti. Tai sakė, gal jūs jau pagalvokit, gal jau tų studijų ir netidėliokit.
0: Prašau,
1: tai
0: va, geras.
1: Tai toks vat, perspėjimas atėjo iš kariuomenės, kad verta dabar jau mąstyti apie tai, kad vis dėlto gal geriau studijuoti, o ne į tai kariuomenę. Nes matyti tiek atsirado patriotiškai nusiteikusių jaunuolių, kurie norėjo pirmiausiai atlikti pareigą tėvynėje, po to jau eiti mokytis.
0: Taip.
1: Kad pasirodo, kad nebėra tokios galimybės. Na tai prašau. Aš manau, kad tiems, kurie jau galbūt net kai kurie, aš žinau, kad kurie stojo jau į aukštąsias mokyklas užsienyje, jau yra, kurie atidėjo tą savo studijavimo planą ir metams atidėjo studijas ir jau ruošėsi eiti tarnauti ir staiga paaiškėjo, kad jiems nebėra vietos. Na tai aš manau, kad Lietuvos kariuomenė gal galėtų pirmiausiai pamastyti, o po to jau raginti visus ateiti.
0: Būtent. Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su pliusu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo posėdėje parlamentarai galutinai balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programos. Opozicija kritikuoja, kad programa antikonstitucinė, nes užregistruota dar prieš prezidentui patvirtinant vyriausybės sudėtį. Parlamentarai tikina, kad grėstų politinė ir teisinė krizė, būtų apskundžiami vyriausybės teisės aktai. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas vyriausybės programą kritikuoja ir dėl finansiškai nepagrįstų pažadų.
1: Yra daug įsipareigojimų, daug pažadų, bet vėlgi bandėm šias dvi savaitės išsiaiškinti, tai iš kokių finansinių šaltinių visa tai bus padaryta. Atsakymų nėra. O kai atsakymų nėra, tai reiškia, kad vėl sukelti visuomenės lūkesčiai, jie nebus įgyvendinti, geriausio atveju bus šiek tiek pabarstyta visiems ir jokio proveržio valstybė neturės.
0: Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad naujiems ministrams vyriausybės programa primesta neaišku, kas ją rengia.
2: Tai ne šios vyriausybės bendrai ruoštas dokumentas, jį parengė kažkas iš Mindaugo Sinkevičiaus aplinkos, tokių sričių kaip finansai, vidaus reikalai ir aplinkosauga. Visos šios sritys bus diriguojamos iš vieno kabineto, nes bent šie ministrai su savo dalimi programos buvo beveik nesusipažinę.
0: Valdančiosios koalicijos narys Tomas Tomilinas tikina, kad nors keičiasi premjerai, vyriausybės kryptis lieka nuosekli, o lėšų pažadams įgyveninti bus rasta.
3: Tam, kad įgyvendinti ambicingus siekius, mes kadencijos pradžioje padarėme mokesčių reformą, kurios verkiant reikėjo dėl viešų finansų, dėl gynybos. Mūsų sprendimai yra nukreipti ne į pinigų taškymą, kaip čia bando visi teikti, bet į tvarumą ir kūrybą.
0: Patvirtinus vyriausybės programą prisieks ir ministrai bei premjeras, keičiasi 8 ministrai. Pareigas paliekančios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras dirbs socialinės apsaugos ir darbo viceministru. Jis pats teigė, jog pakeis viceministrą, kuris dirba pensijų socialinio draudimo būsto srityse. Šiuo metu ministerijoje pensijų piniginės paramos būstui socialinio draudimo veiklos sritis kuruoja viceministras Saulius Davainis. Vinokuras dirbo premjerės Ruginienės, o anksčiau ir buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjų. Jis taip pat yra dirbęs Lietuvos socialdemokratų partijos atstovų spaudai. Šiais metais prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo norų sulaukta daugiau nei 8100, apie tai pranešė Lietuvos kariuomenės karo komendatūrų valdyba. Kaip teigiama išplatintame pranešime, beveik 4400 jaunuolių pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Vis dėlto teigiama, kad dėl riboto tarnybos vietų skaičių šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą galės pradėti ne visi norintieji. Karo komendatūrų valdyba net rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams planuojantiems savo ateitį neatsisakyti studijų vien dėl lūkesčio šiais metais pradėti tarnybą. Prancūzija švenčia Bastilijos dieną. Kaip praneša prancūzų žiniasklaida, kasmetinėme Liepos 14-osios Prancūzijos kariniame parade bus demonstruojami 11 Europos šalių orlaiviai, taip pat dalyvaus apie 500 karių iš norinčių koalicijos sąjungininkų, kurie įsipareigojo padėti užtikrinti Ukrainos saugumą po karo, taip parodydami paramą Kijevui. Šis renginys taip pat bus paskutinė Bastilijos diena, kurią prezidentas Emmanuelis Macronas šves eidamas savo pareigas. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnė, didžiausia tikimybė Alytaus ir Vilniaus rajone, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje 13 minučių po 12 valandos ir mes džiaugiamės, kad ar daugybės gerų draugų turime ir draugą Eurovaistinę. Ir kasdien mes klausytams dovanojame net du Dermeti kasdieniai kūno odos priežiūrai skirtus produktus, tai intensyviai drėkinantį kūno sviestą Hydren ir rutulinį antiperspirantą Antipers R. Ir šis derinys padeda pasirūpinti odos komfortu, drėkinimu, padeda veiksmingai kontroliuoti prakaitavimą ir pasirūpina gaivumo pojūčių kiekvieną dieną.
2: Nu jūs pasižiūrėkit, kiek daug dovanų jum Eurovaistinė duoda, o mes su jūs taigi tokios atlepo širdės, nu tai aišku, kad sugalvojom užduoti. Taip lengvai čia viskas nebus. Jums reikia paskambinti mums 1-8-2-9 ir ką jūs te pasakyti, ką mes ten sugalvojom?
1: Reikia jums pasakyti, kas jums yra vasara. Mes pradedame vasara, man yra ir jūs tiesiog turite pabaigti sakinį. Kas tai yra?
2: Kas tau jūs tai yra vasara?
1: Man vasara yra... lengvumas. Neskubėjimas. Vasara, žinok, viskas yra lengviau ir paprasčiau, jeigu leidi, kad tai būtų. Nes jeigu kaip ir rudenį ir žiemą užsisukė kaip voverė rate, tai žinok, nieko gero nelauk. Ir paskui... Vasara man yra lengvumas. Ir paskui... O tau?
2: Man? Bemiegęs naktis.
1: Aš čia... Bet tai ir gerai, tai vadinasi irgi džiaugsmas.
2: Tai nes kaip ten... kada? Uodai ir visą kitą.
1: Ai, aš galvoju, kad tu neužmiegi dėl to, kad yra
2: nuotykiai. Kad šokius tai, nu, būna ir tokių, būna ir tokių
1: akimirkų. Na gerai, 1-8-2-9, paskambinkit ir papasakokit, kokios akimirkos jums yra vasara.
2: Na, mes sveikiname su... Alio, alio, kas mums paskambino?
3: Labadiena.
2: Labadiena, su kuo sveikinamės?
3: Dalia.
2: Dalia.
1: Na, Dalia, tai sakykit, vasara jums yra...
3: Vasara yra nuostabiausias metų laikas. Nors esu gimusi žiemą, vasario mėnesį, bet vis tiek vasarą organizuojam keliones. Ką tik grįžom iš Jūrmalos, pereitą savaitę buvom, tiesiog čia buvo lietus pas mus Utenoje, o tenai naktį lyjo, o dieną galėjo maudytis, lempintis saulės voniomis ir...
2: Ai, kaip gerai.
3: Ir kuo gerėtis.
1: Taip, gerai, ir mėgautis Dalia. Tą vasarą, sakim, ir kam nuostabu.
2: Bet palaukite, Dalia, man dabar įdomu. Sakėt, gimėt žiemą, vasarį, ar ne?
3: Taip.
2: O, prašau, tai kas jūs čia dabar esat? Vandenis.
1: Bet žinai, vasaris kaip ir vasara.
2: Va, tai aš kur linkstumė, su Dalia turim kai ką bendro, aš irgi, va, esu vandenis vasarį gimus. Tai sakot, vasarą jums prie širdies.
3: Nu, aišku, kad prieš įdienas.
2: Atskleiskit...
3: Savo kieme, kiekvieną rytą maudosi, savo valandą.
2: Va, jau skaitot? Dalia, skaitot mano mintis, norėjau klausti, ar mėgstat maudytis ir va, jau viską pasakėt.
3: Tai vandenį visą laiką.
2: Va, iš vandens neišlipa, nors...
3: O dar, kai vyras žuvis, tai čia. Jam labai gerą gyventi.
1: Ne, žodžiu, Dalia, nardat po gyvenimą, ar ne?
2: Fantastika.
1: Ačiū Jums už skambutį, smagu, kad paskambinot. Mes Jums dovanojame Eurovaistinės derinį, kuris padeda pasirūpinti odos komfortu.
3: Malonu, dėkui Jums. Geros dienos.
2: O, Jums taipogi dalyta. O, kaip smagiai, mes čia kalbame su pliuso klausytojais, o kodėl taip smagiai kalbame, nežinome, kad tikrai jau kas, bet Dermedic kūno odos priežiūrai skirti produktėliai, na, norisi juos dalinti, norisi juos padovanoti ir norisi juos atrasti ir Jūs tikrai galite juos atrasti Eurovaistinėje.
1: Taip, tad rinkitės kasdienę odos priežiūrą, kuri padeda jaustis patogiai ir užtikrintai kiekvieną dieną. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete. Reklama.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
4: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Peko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada atlaisvinti renovuojimo daugiabučio energinio naudingumo reikalavimus. Pasak jos, tikslas pasiekti ne mažesnė kaip A ir B pastato energetinio naudingumo klasę, lėtina renovacijos tempus, ypač regionuose, tai didina kainą ir mažina žmonių norą renovuoti būstą. Vėliau visgi naujoji aplinkos ministrė patikslino, kad dėl energetinio naudingumo reikalavimų mažinimo bus tariamasi su ekspertais. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros prašo įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono mišrias komunalinės atliekas į sąvartyną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Elektrėnų savivaldybė teigia nepritarinti tokiam sprendimui, nes Vilniaus regiono savivaldybės ir jų atliekų vežėjai atsiduria teisinio neapibrieštumo situacijoje, o visa galima rizika perkeliama Elektrėnų krašto gyventojams. Pareigas paliekančios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras dirbs socialinės apsaugos ir darbo viceministru. Jis pats teigė, jog pakeis viceministrą, kuris dirba pensijų socialinio draudimo būsto srityje. Tadas Vinokuras dirbo premjeras Ruginienės, anksčiau ir buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjo. Jis taip pat yra dirbęs Lietuvos socialdemokratų partijos atstovų spaudai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad neseniai atnaujintas atspindžių baseinas Vašingtone buvo nusausintas naujam remontui. Šalia Lincolno memorialo esančio baseino atnaujinimas yra svarbus projektas Trumpui, tačiau rekonstrukcija tamdo virtinę nesklandumų. Baseino dažymo ir sandarinimo darbai apskaičiuota kainuos mažiausiai 14 milijonų dolerių. Šiandien vietomis numantumas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 32 minutės.

0: Kažkaip, kai groja Rowlingai, tai tu taip ir nori kratyti lengvai galvą ir sakyti dar.
1: Bet man atrodo, žinai, kada dar yra sakoma dar. Kai pabuvoji Eglė sanatorijoje Birštone ir sakai, nori dar.
0: Visiškai, o dabar dar plus, kai gali imti vaikų dar, nes jie ten nemokamai gali leisti laiką, tu įsivaizduoji?
1: Na, imi vaikų tiek, kiek turi.
0: Ir kaimyno dar paėmi vaikus kartu.
1: Nes kodėl mes apie vaikus kalbame, nes būtent Eglė sanatorijoje Birštone visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
0: Kaip?
1: Na, žiūrėk, netrukus apie tai papasakosiu daugiau, bet dabar noriu truputėlį apžvelgti orus, na, kad tikrai jau būtų...
0: Būk gera, nenumušk nuotaikos, nu?
1: Ne, nenumušiau, kad tikrai būtų ta priežastis keliauti atostogauti, nes sinoptikai sako, kad tikrai yra šiltos vasaros dienos ir nors antradienį mūsų šalies orus lems besitraukinti žemos lėgios rytis, iki pietų debesų vat, bus šiek tiek daugiau, kaip ir matome dabar ir per studijos langą, saulė švies rečiau, bet štai popietė debesis praretės ir dažniau džiugins saulės spinduliai, taip kad po pietų mes tikrai sulauksim spindulių saulėtų. Temperatūra antroje dienos pusėje pakils iki 22-27 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną irgi 23-28, ketvirtadienį žiūri 24-29, penktadienį irgi tas pats, na žodžiu, tik tai ir krautis lagaminus, tik ir važiuoti į sanatoriją.
0: O jeigu jūs taip klausot, kai jūs te kalba ir galvoja toje, tai nežinau, nieko, nebesuprantu, ką daryti, tai mes dar kartelį jums paaiškinsim. Dabar tik paklausykit. Sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija paruošė jums dovaną.
1: Taip ir kaip sakėme, visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Su suaugusiai gyvenantiems vaikams yra ir maitinimas, ir apgyvendinimas, ir laisvalgio pramogos, ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis ir visa tai nieko nekainuoja.
0: Jūs įsivaizduojat, čia visi laipsniai, apie kuriuos jūs te kalbėjo, bet čia viskas nemokamai. Ir visos šeimos poilsį praturtins ir pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
1: Tad nieko nebelieka pasakyti, kaip tik tai, kad skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglė sanatorijoje Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
3: Reklama.

0: Labai sentimentali daina, kiekvieną kartą, kai išgirstu, plus atelėje The Riddle daina, atsimenu patį pirmą išėjimą, žinok, jis tai čia buvo pati pirma daina, kai jau pakalbėjau eterį ir pradėjo groti. Tai kartais šita daina pakelia nuotaiką, bet kai atsimenu, ką sakiau, tai...
1: Oi, čia kokie sentimentai tave užplūdo, geras.
0: Visiškai, va taip kažkaip.

0: dabar atėjo tokios mintis, išgirdus dainą. Ir aš tikiu, kiekvienam pliuso klausytojui yra tos kažkokios dainos, kurios, nu, turi istoriją, žinai, ir tu, vat, turi ją ant liežuvio kraštelio.
1: Bet aš norisi palinkėti, kad dainos turėtų kuo gražesnės istorijas, tas istorijas, kurias jums norisi prisiminti. Ir laišė vasara irgi sukuria tam tikras istorijas, kur pato prisimenu, sakytumėt, ah, kaip gerai buvo, kaip fainai.
0: Galbant apie istorijas, mielos moterys, aš jums šią vasarą siūlau patirti dar vieną istoriją, kuri vadinasi poliandrija.
1: Taip, kai jie būtė 15 min ir rado portale šį straipsnį, sako, Juste, jau tikrai skaitysiu.
0: Faktas.
1: Taip, apie neįtikėtiną faktą dabar, bet faktą, kuris yra tiesa. Dabar Jėva yra pasiruošusi, susikaupusi įvardinti pasaulio vietas, kur moteris turi po kelis vyrus ir, kaip tu sakei, tai yra vadinama poliandrija. Tai santuokos forma, kai moteris tuo pat metu turi du ar daugiau vyrų.
0: Ir tai yra regular.
1: Jau iš tos ragumo net lėžuvis pinas.
0: Turiu pasakyti, kad tai yra realu, tai yra patvirtinta, tai yra visiškai, visiškai kultūriška norma ir jeigu tu neturi kelių vyrų, tai ar tu tikrai esi moteris? Na, tai kelkime į tas šalis, keturios šalis ir pirmoje vietoje yra Indija ir kaip pagalvoji, Indijoje viskas yra normalu,
1: taip,
0: viskas yra leistina.
1: Taip, net gyvena kelios gentis, kuriuose poliandrija yra įprastas reiškinys ir ši praktika labiausiai yra paplitusi šiaurės Indijoje.
0: Prašau, tai čia jeigu norite į Indiją, ten drambliai ir keli vyrai.
1: Tai ten toliau viskas pateisinam ir praktikuoja tokias santukas.
0: Tada keliaukime toliau. Antroji yra Kenija ir ji irgi atsidūrė dėmesio centre ir aš dabar, kai žiūriu, kiek daug ten tų vyrų ir jie ateina pasipuošę, suprantat, pas jūs, čia reikia įsirinkti, ta prasme, tu gali turėti kelis juos, bet jie daro netgi šou, kad tu suprastum, kurio dar nori ir dar ir dar ir dar. Įsivaizduoji, Juste, norėtum žiūrėti kokį.
1: Aš tiesiog esu apšalus nuo šitos žinios, nes matau, kad trečioji šalis yra Kinija, ar ne?
0: Taip.
1: Ir tenai vat, ši tradicija remiasi tikėjimu, kad vaikas gali net turėti daugiau nei vieną tėvą, kai du ar daugiau brolių veda vieną moterį, jie visi turi vienodas teisės. Na, aš nežinau, šitą praktiką gal ir skatinama dėl ekonominių priežasčių. Na, pavyzdžiui, jeigu šeima yra neturtinga ir negali padalyti savo nedėlių žemės klipų keliems sunums, tai broliai tiesiog veda vieną moterį ir viskas, ir problemos nebėra. Va čia, žinai, taip šeimos ūkis, nekilnojamas turtas ir žemė, na, išlieka vientisi, bei neišsibarsto atskiriems palikuonėms. Tai čia toks,
0: ką čia mėtytis?
1: Taupumo sumetimais.
0: Visiškai, o ketvirtoje vietoje lieka Nepalas, bet irgi tokia kalnuota Azijos valstybė, Himalajos. Ir, žodžiu, ten oficialiai gal nėra raštuose, bet tai yra visiškai tarp žmonių normalu. Ir kaip mes šiandien su Juste labai smagiai pradėjom švęsti agurkų dieną, tai aš pagalvojau, kad ši žinutė atsisveikint yra tokia, žinai, nu, kad būtų balansas. Pradėjom nuo agurkų, baigiam ties meilę, nesvarbu, kiek nori, tiek ir mylėk.
1: Aš, žinai, galvoju, svarbiausia, kad būtų meilė. O
0: na, kiek tu vyrų,
1: rodoma,
0: nesvarbu.
1: Kiek tu vyrų, ta, na, žinai, aišku, mes gyvename tokioje valstybėje, kur yra ribos. Ir šiaip man norisi galvoti, kad mes turime vertybės ir gyvename žmonijoje, kurie turi vertybės. Tai aš kažkaip tiesiog palinkėsiu tos meilės, rinktis visada meilę, gyventi meilėje, bet visada, kad šalia to išliktų ir pagarba ir, nu, kažkokios ribos turi būti.
0: Jo. Aš jeigu Lietuvoje pamatysiu moterį, kuri eis su dviem vyrais, sakysiu, oi, poliandrija ir Lietuvoje.
1: Aha, ten pato įsiaiškinsi, kad vyras ir brolis, pavyzdžiui.
0: Nu, tada susirauks ir sakysiu, ai, sugadinat čia mano interpretacija naujam žodžiui. Na, o kalbant apie žodžius, muzika, kurią jauti, jau laukiant džiamo starto, mes su Juste jums sakome iki rytojaus, bet tikrai paliksim su tokia daina, kad pagalvokit apie tą poliandriją. Čia aš parinkau specialiai, žinok. Pasiruošęs?
1: Tiesiog gražaus antradienio.
0: Iki. Eteryje. Jeva ir Juste. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Vienas plius.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
3: Wow! Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Kyšininkavimo įtariamas ir apykoje turintis nešiotis Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad valstybinės saugalinkystės tarnybos korupcijos byla įgijo politinį atspalvį. Jis kritikuoja jam paskirtą kardomąją priemonę, nes į politiko manimų neproporcinga ir trukdo atlikti Seimo nario pareigas.
1: Tauvą matot, iš karto galite ir pasilmuoti. Aš negaliu vykdyti Seimo nario pareigų, nes man reikalauja išeiti į lauką. Ne prieteisti esmė, o šito pačio sprendimo, kuris yra neproporcingas. Aš nebėgu, netrukdau tyrimui, nevengiu tyrimo. Tik tai tokiais pagrindais gali būti apskritai kardomoji priemonė skirta. Šito sprendimo tikslas yra ne užtikrinti kardomųjų priemonių tikslus, kas numatyta baudžiamajame procese, o tiesiog padaryti man spaudimą, pažeminti mane. Matot, aš didesnį pavojų keliu negu ponas Kondrat, kuris sulaužė pasižadėjimą neišvykti, pabėgo į užsienį, bet jam kardomųjų priemonė nėra net pakeista. Turėjau iliuzijų daug, naivumo, kad bus nešališkas objektyvus tyrimas, tai aš negaliu tikėtis tai nešališko, nei objektyvos iki teisminio tyrimo, plus akivaizdžiai byla įgijo politinį atspalvį ir veiksmai, kurie yra daromi, akivaizdžiai parodo, kad jau mes turime ir politinę bylą. Palaukime dar šiek tiek dienų keletą, šitą dar kartą su jumis susitiksiu ir pakalbėsime taigi gerokai plačiau. Kodėl, kas čia vyksta, kas dalyvauja, dėl ko dalyvauja. Aš noriu sulaukti teismo sprendimo, galutinio teismo sprendimo.
0: Saulius Skvernelis tikina įpareigojimą dėvėti apykoje apskundęs teismui. Teisėsauga turi pagrindo įtarti, kad eidamas Seimo pirmininko pareigas, Skvernelis per keletą kartų priėmė ne mažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšių grinaisiais pinigais už politinį palankumą vykdant įgaliojimus susijusius su augalininkystės tarnybos veikla. Socialdemokratų partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programą opozicija kritikuoja dėl finansiškai nepagristų pažadų, o valdantieji teigia, kad jie užtikrina buvusių vyriausybių darbų testinumą. Parlamentarai sako, kad taip ir nebuvo atsakytas klausimas, iš kokių šaltinių bus finansuojami programoje numatyti nauji darbai. Opozicija taip pat kelia klausimą dėl vyriausybės teisėtumo. Jos programa registruota anksčiau nei prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Taip pat opozicijai neaišku, kas rengia programą ir kas ją įgyvendins. Dalis ministrų pripažino neprisidėję prie programos rengimo. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada atlaisvinti renovuojimo daugiabučių energinio naudingumo reikalavimus. Pasak jos tikslas pasiekti ne mažesnę kaip A ar B pastato energinio naudingumo klasę, lėtina renovacijos tempus, ypač regionuose. Tai didina kainą ir mažina žmonių norą renovuoti būstą. Vėliau visgi naujoji aplinkos ministrė patikslino, kad dėl energinio naudingumo reikalavimo mažinimo dar bus tariamasi su ekspertais. Prancūzija švenčia Bastilijos dieną, kai praneša prancūzų žiniasklaida, kasmetinėme Liepos 14-osios Prancūzijos kariniame parade bus demonstruojami 11 Europos šalių orlaiviai, taip pat dalyvaus apie 500 karių iš norinčiųjų koalicijos sąjungininkų, kurie įsipareigojo padėti užtikrinti Ukrainos saugumą po karo, taip parodydami paramą Kyjevui. Šis renginys taip pat bus paskutinė Bastilijos diena, kurią prezidentas Emmanuelis Macronas šves eidamas savo pareigas. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: Būkite pasveikinti Lietuvoje 12 minučių yra po pirmos valandos, antradienis, 14 Liepos mėnesio diena. Kaip kalbėjo savo laiku Mikė Pūkuotukas, kokia šiandien diena? Šiandiena tai yra pati geriausia ir pati mylimiausia diena. Gražaus laiko su pliusu, skanių pietų ir svarbiausia, nepražiopsokite pačio gražiausio ir nuostabiausio akcento. Jis tikrai laukia mūsų dar šiandien.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: M1 Plus. Reklama. Šviežia lietuviška be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei! Tegu

0: pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Opozicijai reiškiant abejonę dėl 21-osios vyriausybės teisėtumo, Seimas pritarė jos programai. Parlamentarų teigimo vyriausybės programa registruota anksčiau nei prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties, todėl netitinka konstitucijos. Vėliau esą klausimų dėl teisėtumo gali kelti ir ministrų kabineto sprendimai. Dėl vyriausybės teisėtumo opozicija žada kreiptis į konstitucinį teismą. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros prašo įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono mišes komunalinės atliekas į sąvartyną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Elektrėnų savivaldybė teigia nepritarinti tokiam sprendimui, nes Vilniaus regiono savivaldybės ir jų atliekų vežėjai atsiduria teisinio neapibrieštumo situacijoje, o visa galima rizika perkeliama Elektrėnų krašto gyventojams. Pareigas paliekančios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras dirbs socialinės apsaugos ir darbo viceministru. Jis pats teigė, jog pakeis viceministrą, kuris dirba pensijų socialinio draudimo būsto srityje. Tadas Vinokuras dirbo premjerės Ruginienės, anksčiau ir buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjų. Jis taip pat yra dirbęs socialdemokratų partijos atstovus spaudai. Garsiajame Ispanijos San Fermino festivalyje antradienį paskutinę jo dieną du žmonės buvo subadyti ragais per aštuntai ir galutinį bėgimą su buliais. Nukentėjusieji išgabenti ligoninę. Iš viso antradienį per bėgimo su buliais nukentėjo 10 vyrų, o bendra šių metų festivalyje sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 57. 8 dienas trukusiame San Fermino festivalyje dalyvavo šimtai žmonių, dauguma jų vyrai. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 33 minutės.

0: Kainos Plus. Reklama. Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkantis įmokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt. Reklama.

0: reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. Šalyje 13 valandų 45 minutės, keliaukime į pasaulio futbolo čempionatą. Čia savo istoriją jau baigė Norvegijos futbolo rinktinė ir konkrečiai Erlingas Haalandas. Į Oslą sugrįžusios komandos laukia išskirtinis pasitikimas ir pirmą kartą po 28 metų į planetos pirmenybės patekę norvegai užfiksavo geriausią pasiekimą šalies istorijoje, kad kai aštuntfinalyje patiesė brazilus ir pateko tarp 8 geriausių rinktinių. Nors ketvirtfinalyje jie per pratesimą 1-2 nusileido Anglijai, namo sugrįžusią komandą pasitiko tūkstančiai tautiečių. Norvegijos rinktinė skraidinusi lėktuvą dar ore pasitiko šalies kariuomenės naikintuvai ir lydėjo į oro uostą, kuriame norvegus pasitiko oro uosto darbuotojai ir tarp pasitikusiųjų rinktinė oro uoste buvo ir Norvegijos karališkosios šeimos atstovai ir Norvegijos rinktinė apsilankė vėliau ir karališkose rūmuose, o vėliau karališkos šeimos nariai prisijungė prie 10 000 ir galių, nes būtent rinktinė važiavo Oslo gatvėmis. Kad, kaip sakoma, jeigu nepamatysi, tai gal jeigu neprisiliesi, tai bent jau pamatysi tą rinktinę iš labai labai arti. Štai tokia iš tiesų įdomi ir įspūdinga Norvegijos rinktinės istorija.
1: Sportas.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1 Plus.
0: Reklama.
3: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Colinas Grėjus ir kūrinys Killing Me skambėjo čia pliuse ir su šiuo kūriniu mes artėjame prie antros popiet. 14 valandą pliuso bangomis 200 sekundžių informacijos. Kolegė Simona Kvederytė jau rengiasi mums pasakoti apie tai, kokį barjerą mokyklos baigimo atestatą norintiems gauti mokiniam panaikino Seimas.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Nepaisant opozicijos keliamo abejonių dėl socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo, Seimas antradienį pritarė jos programai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad sieks stiprinti socialinę apsaugą, mažinti seniorų skurdą, didinti pensijas, plėsti socialinės bei ilgalaikės priežiūros paslaugas.
1: Vienu didžiausių iššūkių laikome kainų augimą. Todėl didinsime žmonių perkamąją galią. Auginsime pajamas, stiprinsime sąžiningą konkurenciją ir mažinsime pajamų nelygybę. Sveikatos srityje mažinsime eilės įstaigose, stiprinsime paslaugos regionuose ir gerinsime medikų darbo sąlygas. Ypatingą dėmesį skirsime regionams. Sieksime, kad kokybiškos sveikatos, švietimo, socialinės ir kultūros paslaugos būtų prieinamos kiekvienoje savivaldybėje. Taip pat skatinsime investicijas ir gerai apmokamų darbo vietų kūrimą visuose Lietuvos regionuose.
0: Seime kalbėjo paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Opozicija kritikuoja, kad taip ir nebuvo atsakytas klausimas, iš kokių šaltinių bus finansuojami programoje numatyti nauji darbai. Opozicija taip pat kelia klausimą dėl vyriausybės teisėtumo. Jos programa registruota anksčiau nei prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru išrinko buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki kitų metų pavasario eismero pareigas vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Tame pačiame posėdyje Majauskas davė tarybos nario priesaiką. Vyriausiosios rinkimo komisijos teigimo Jonavoje pirmalaikiai mero rinkimai nebus organizuojami, nes iki artimiausių savivaldybių tarybų ir mero rinkimų liko mažiau nei vieneri metai. Seimas pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo šių metų rugsėjo priėmė buvo konservatorių daugumos Seimas. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Per rekordinę karščio bangą birželį mirčių skaičius Vokietijoje palyginti su ankstesnių ketverių metų lygiu išaugo 32%. Vokietijos statistikos agentūros duomenimis visoje šalyje nuo birželio 22 iki 28 mirė apie 24 tūkstančiai žmonių, tai 7 tūkstančiais daugiau nei per dvi ankstesnės savaitės. Praėjusį mėnesį vakarų Europą buvo apėjimusi alinanti karščio banga, kai kuriuose Vokietijos dalyse temperatūra viršėjo 41 laipsnį. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje. 10 minučių yra po 2 valandos. Linkiu gražaus laiko, saugių kelionių, skanių pietų. Ir kad nebūtų tokios istorijos, kaip kad vienoje knygoje teko perskaityti. Vos įtikinau, jog šiandien yra trečiadienis, o tada jisai patyrė nusivylimą, jog šiandien yra antradienis.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Live. M1 Plus.
1: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnynos spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, odotechnikai, priedams iki 50%. Dreamy būtinai technikai iki 40%. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
6: Ah.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis?
6: Ah.
5: Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: Reklama. Beveik valandos vidurys, 14 valandų 25 minutės. Vyrai, paklausykit, sukluskit, sustokit sekundėliai. Kada paskutinį kartą jautėtės stiprus ir energingi? Kai energijos užtenka viskam. Ir darbui, ir sportui, ir seksualiniam gyvenimui. Laikas gražinti jėgą su Tricologen Testo Reval kompleksu, kuris pažadina energiją, ištvervę ir vyrišką galią. Tricologen Testo Reval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Čia ne pažadai, čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai, o šiandien mes kalbame su Egle. Sveiki, gyvi.
1: Labadiena.
0: Tai pradėkime galbūt nuo problemos. Kokia problema buvo iškilusi ir kaip tą problemą išsprendėt, nes svarbiausia yra surasti tą raktą į problemos sprendimą.
1: Taip. Pagrindinė problema buvo vyro nuovargis. Tiesiog toks atrodo tiek ir keltis ir tiek sunku ir į darbą ir nenori ir net ir tas aktyvus jis sportuoja, sako, nenori nei sportą, absoliučiai nieko. Taip. Pačiai daugiau pavasarį buvo, dabar jau tos problemos nėra, bet galvoju pasidalinti vis tiek reikia, nes matyt po žiemos visas žinot, kaip be būtų visų būtinų medžiagų trūkumas labai pasijautė, o dar ta žiema užsitęsus. Tai tiesiog atsiliepimus pasiskaičiau, pasiklausiau iš aplinkos ir draugų tarpę. Taip pat žinokit, ir aš nupirkau vyrui. Iš pradžių nesakiau, kam čia sakau, čia pasistiprint save, nes žinot, vyram niekada nereikia nieko, jam viskas gerai.
0: Tai jis neremontuoti, nes, kaip sakytis, jau iki paskutinio varoma.
1: Visiškai, sakė, man viskas gerai, čia neprisigalvok, čia viskas čia įsmiegos ir praeis. Žiūriu, kad miega vieną savaitę, antrą savaitę, kaip nepraeina, taip nepraeina.
0: Žiemos miegų užmigo praktiškai, sakyčiau.
1: Tai galvojau, kažkaip reikia pažadinti, pabudinti, iš tikrųjų, stabiausia, kad pats geriau jaustisi, tai aš jau nupirkau dvi pakuotės, tai sakyčiau, žinokit, jau baigiant pirmą pakuotę, jis sako, jau man akysė šviesėt pradėjo, jau ryte pabudas, atrodo ir keltis lengviau, žadintuvas nebe taip reikalingas, nebe spaudė, žinot, kad kelias mintės tos nausivis, tai...
0: O klausykite, Egle.
1: Tai ir nuotika geresnė abie jų, iš tikrųjų.
0: Bet vadinasi, čia viskam užtenka ir dar lieka seksualiniam gyvenimui.
1: Tikrai taip, už tai reikia susirūpinti.
0: Klausimas toks, va, iš esmės, o ačiū buvo? Jūsų atžvilgiu.
1: Po antros pakuotės jau buvo ačiū. Jau, svarbu, paskui jau abie serbe... gerai buvo, jau nereikėjo ačiū.
0: Supratau.
1: Jau taip jautės.
0: Tai vadinasi, reikalai yra neblogi. Tai linkiu tavo tokia džiugia nata gyventi ir toliau mėgautis vienas kitu, mėgautis vasarą. Gražaus laiko ir Testo Revalis padeda, Testo Revalis, Tricologenas Testo Reval padeda atstatyti tas prarastas jėgas, išbarstytas per žiemą. Atraskite Tricologen produktus, išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti, pasinaudokite puikiu pasiūlymu, nes dabar perkant du bet kurios Tricologen produktus, jūs dovanų gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę 10 vienetų. Tai išskirtinės dvigubo drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, disina, padeda užpildyti raukšlės ir priklunda link antrą odą. Maksimaliam efektui. Įsigyti produktus galite svetainėje tricologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, kolonvel.net, o Norvegijoje kolonvel.no. Arba tiesiog skambiname 370-633-99-998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas.
2: M1 plus.
0: Reklama.
2: Музыка, куря и утиль.

0: Бизнес плюс.
1: Реклама.
2: Вау! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85, kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Informacija, garsai, vaizdai, be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Reklama.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Nuskambėjo čia Plius eteryje 15 minučių lieka iki 15 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Ir šios dienos rekomendacija. Kino filmas Medaus šalis. Filmas yra pelnęs 37 apdovanojimus, buvo nominuotas 55 kartus įvairiuose tarptautiniuose kino festivaliuose bei kritikų apdovanojimuose, tarp jų ir dvi Oskaro nominacijos. Ir filmas, kurio cinefilai laukia jau metų metus, užburiančio grožio dokumentika. Filmas, kurį privalu pamatyti. Bet tokie kritikų yra atsiliepimai. Medaus šalis. Liubomiro Stefanovo ir Tamaros Kotevskos dokumentinis filmas. Jisai pasakoja apie tokioje kalnų gyvenvietėje įsikūrusią Vetidzę Muratovą, gyvenančią ją supančios gamtos ritmų, ji viena iš nedaugelio Makedonijos laukinės bitininkystės tradicijos puoselėtojų. Lyg lobių medžiotoje ieškanti medaus natūraliuose olų aviliuose. Iškopinėta medų moteris nedideliais kiekiais parduoda artimiausiame miestelėje, kuri pasiekia 4 valandas keliaudama pėsčiomis. Taikiam ir harmoningam Hatizės gyvenimui kila pavojus, kaiminystėje įsikūrus klajoklių šeimai. Ilgai netrukus naujieji kaimynai taip pat nusprendžia prekiauti medumi. Priešingai nei Hatizė 7 metų 7 vaikų išmaitinti turinti šeimą į bitininkystę žvelgia godžiai ir nekantriai. Greito pelno siekis pažydžia delikačią ekologinę pusiausvyrą ir grasina sunaikinti Hatizės ir jos laukinių bičių pasaulį. Čia yra kino filmas Medaus šalis.
2: M1 plus.
0: Kviečiu žiūrėti žmonės cinema, naujausi filmai tiesiai iš kino teatro, na o šį kart geras planas 2 eurai už 2 mėnesius.
2: M1 plus.
1: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: programą.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams, 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.

Mikas Kaktelas iš Simply Red solidinis jo kūrinys Father Up The Road skambėjo čia plise. Po 3 minučių pliuso studijoje lauksime kolegės Simonas Kvedrytės ir informacijos, naujausios ir aktualiausios informacijos šalia visų svarbių elementų. Išgirsime, kodėl užsienio reikalų ministras tikina, kad Lietuvos ir Taivano bendradarbiavimas nėra sėkmės istorija.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas atšaukinėja dar konservatorių daugumos Seimo priimta švietimo reformas, kuriomis griežtesni reikalavimai buvo nustatyti atestato gavimai ir pagrindinio išsilavinimo įgyjimai. Jie turėjo įsigalioti rugsėjo 1-ąją. Seimas pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui atšaukti tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei 2 kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti 2 egzaminus. Taip pat Seimas atšaukė didesnį slenkstį norintiems baigti 10 klasę. 11-okais norintiems tapti mokiniams nereikės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įveikti bent ketvertų. Kaip ir iki šiol, mokiniams užteks tiesiog teigiamų įvertinimų baigti pagrindinio ugdymo programą. Jeigu ES į savo sudėtį nepriims Ukrainos, bendryje neišsilaikys. Taip mano paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Susitikęs su konservatorių frakcijos nariais, ministras sako, kad Lietuvos uždavinys, o taip pat ir visos Europos, yra išlikti aktualioms naujame pasaulyje, formuoti pasaulinę darbotvarkę bei padaryti ES geopolitiniu subjektu.
1: Manau, kad pagrindinė priemonė Europos Sąjungoje iš vidaus susikratyti yra staigi plėtra. Ir kuo toliau, tuo labiau tas yra akivaizdu. Matom, kaip dabar striginėjom su šito plėtros etapu su Ukraina ir Moldova. Jeigu nebus plėtros, Europos Sąjunga neišsilaikys. Jeigu Europos Sąjunga nepaims Ukraino, nepriims Ukrainos, neišsilaikysim su dabartinė struktūra. Sprendimų priėmimas yra kreivas, galim taip pasakyti. Vienbalsiškumas mums kiša koja svarbiuose klausimuose, reaguojant į tam tikras krizės.
0: Paskirtasis užsienio reikalų ministras toliau kartojo, kad Lietuva siekia normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija, tačiau nebus daroma jokių nuolaidų, o ekonominių santykių su Taivanu anot jo negalima vadinti sėkmės istorija, nes jų investicijos Lietuvoje siekia vos 5 milijonus eurų. Konservatorius Žygimantas Pavilionis kritikuoja tokią poziciją.
2: Man nesueina skaičiai, aš matau 16 milijonų investicijų, nesuprantu, kodėl nutrūko derybos su Taivanu, aš suprantu, jūs norėjot patrigubinti investicijas, jie pasiūlė dar daugiau, bet jūs nutraukė derybas. Jeigu tu nori investicijų šalies, tu stengiasi, ne tik kaltini. Ir tu gali galų gale sukuri politinį kontekstą, kuris yra palankus investicijom. Dabar jūsų vyriausybė kalba tik apie tai, kad klaida yra padaryta su Taivanu.
0: Budrys teigina, kad su Kinija deramasi dėl konsulinių paslaugų atkūrimo ir diplomatinių susitikimų. Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės taryba antradienį laikinuoju meru išrinko buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki kitų metų pavasario eis mero pareigas vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Vyriausiosios rinkimo komisijos teigimo Jonavoje pirmalaikiai mero rinkimai nebus organizuojami, nes iki artimiausių savivaldybių tarybų ir mero rinkimų liko mažiau nei vieneri metai. Per rekordinę karščio bangą birželį mirčių skaičius Vokietijoje palyginti su ankstesnių 4 metų lygiu išaugo 32%. Vokietijos statistikos agentūros duomenimis visoje šalyje nuo birželio 22 iki 28 mirė apie 24 tūkstančiai žmonių, tai 7 tūkstančiais daugiau nei per 2 ankstesnės savaitės. Praėjusį mėnesį vakarų Europą buvo apėmusi alinanti karščio banga, kai kuriuose Vokietijos dalyse temperatūra viršijo 41 laipsnį. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Luis Capaldi skambėjo čia plius eteryje. Sveiki gyvi, jau yra 11 minučių po 3 valandos. Antradienis, Liepos 14, jau įsibėgėjo, galbūt net ir mintis atsiranda apie vakarą. Tai neskubėkit viską savo laiku. Dar šią valandą ir kalendoriaus lampelius pavartysime, ir verslo informaciją girdėsime, ir dar šis bitas bus tikrai plius eteryje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Iš tolimo 7-20 amžiaus dešimtmečio atėjęs kolektyvas Crystals. Skambėjo čia pliuso bangomis, 14 minučių yra po 3 valandos.
1: M1 plus.
0: Bet geras yra jausmas. Geras jausmas bėgti pasileidus plaukus. Ir pažiūrėsime, ar Laura patvirtins šitą mintį ar ne. Sveiki, Laura.
2: Sveiki.
0: Žiūrėkit, kolonvelis jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, jis yra daugelio žmonių kasdienės mitybos dalis. Be abejo, subalansuota mityba, gyvenimo būdo pokyčiai, jie padeda kontroliuoti ir kūno svorį, ir gerina žarnyno veiklą. Ir čia vat kolonvel komanda organizuoja sveikatinimo projektus, juose gali dalyvauti kiekvienas iš norinčiųjų. Kaip tik šiuo metu priminsiu, registracija vyksta į projektą Lietuje, prisijunkite litiškai, parašykite kolonvel Facebooko paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. O Laura, kaip jūsų atveju buvo? Reikėjo jūs paraginti, pati iniciatyvą parodėt? Kaip čia buvo?
2: Ne, aš irgi išgirdau lygiai taip pat per radiją, kad vyksta projektas ir nusprendžiau sudalyvauti, nes esu bandžiusi, mėginusi, vartojusi kolonvelį, bet nusprendžiau sudalyvauti projekte ir tada man šitas produktas labai stipriai pasiteisino, nes aš išmokau jį naudoti, vartoti ir be to, kai naudoja visi kartu, nu toks bendras gaunas.
0: Kolektyvas.
2: Kolektyvas, nu labai žinokit smagu ir tada tie rezultatai visiškai kitokie.
0: Klausykite, aš teisingai išgirdau, jūs kažkada vartojot, tada kažkaip tas dublis nepaėjo, o šitas jau variantas jau yra viskas gerai, taip?
2: Taip, taip, nes nu tada ten tai naudoji, tai nenaudoji, tai šiandien, tai ryt,
0: bet,
2: nu taip.
0: Bet jūs tą, ką šnekate, Laura, čia yra, nu, absoliuti tiesa, nu, pasižiūrėkite, kaip prie užstalės sėdi žmonės. Jeigu pasako, pakelkit, tai visi vienu metu pakelia, tai va čia ilgiai tas pats. Jeigu jau visi kartu organizuojam vat šitą vat kažkokį sveikatinimosi iniciatyvą, tai vat visi kartu ir tada be abejo rezultatai pasiekimi kur kas greičiau ir jie noriau yra sėkimi. O klausykite, kokie jūsų buvo pasiekimai, jeigu atskleiskit paslaptį, jeigu tokių yra.
2: Iš tikrųjų, tai labai susitvarkė žarnynas, labai pagerėjo visa savijauta, taip pasirado kur kas daugiau energijos ir kilogramai keli nukrito toks kaip katinas tokio dydžio ir tiek, tai va, bet iš tikrųjų vat savijautai tai labai labai pagerėjo.
0: Tai dabar taip, tas žmogus, kuris dabar, sakėjim, vairuoja automobilį, keliauja namo, galvoja galbūt apie keptą vištą, salotas, dar kažką ir vat jūs ką jam pasakytumėt? O jis turi problemų? O jis tikrai turi problemų?
2: Viskas gerai su višta ir salotom, labai puiku, bet kai šildysis keps ją, tegul užsiregistruoja į projektą ir dalyvauja. Tada galima valgyti ir vištas, ir salotas.
0: Valgyk tu.
2: Ir šalia kolonvelis ir labai puikiai viskas.
0: Svarbiausia, čia kaip tam pasakėme, rytoj alus nemokamai. Tai tu valgyk šiandien tavo, rytoj į kolonvelio eik. Paskaitas. Ir projektas. Tai dėkui, Laura, už pokalbį. Smagaus laiko jums, smagiaus popietės su pliusu. Norėčiau priminti, jog kolonvel komanda visoje šalyje organizuoja sveikatinimo projektus. Juose esate kviečiami dalyvauti visi. Be išimties projekto dalyviai raginami išklausyti kolonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gauna kolonvel produktus. Taigi pristatome naujieną. Kolonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite naują produktą Colonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis puikiai. Colonvel produktus jūs rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti, užsukę į colonvel.lt arba telefonu 370-633-99-998. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net. Beje, šiuo metu specialios Colonvel akcijos vyksta būtent Anglijoje, Norvegijoje bei visoje Europoje. Apsilankykite Colonvel svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida. Pirmyn.
1: M1 plus.

0: Reklama. Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.

0: One Republic skambėjo čia pusė, vieną minutę yra po pusės ketvirtos.
1: M1 Plus.
0: Reklama. Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Registrų centras praneša, kad aukcionuose per ketvirtį parduota 0,3% daugiau turto nei tuo pačiu metu pernai. Bendra visų parduotų objektų kaina buvo 32 milijonai eurų. Brangiausias objektas už 4 milijonus 800 tūkstančių eurų parduotas buvęs Valstybės saugumo departamento pastatas sostinės Naujamestyje. Taip pat daugiau nei 3 milijonus eurų kainavęs SPA kompleksas Nidoje. Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupės Revolut Lietuvoje registruotas bankas Revolut Bank pateko tarp 36 mokėjimo paslaugų teikėjų iš įvairių eurozonos šalių, kurie 2027-28 metais dalyvaus skaitmeninio euro bandomajame projekte. Juos atrinko Europos centrinis bankas. Kaip praneša Lietuvos bankas, šis projektas turi padėti pasirengti galimam skaitmeninio euro išleidimui. Kauno miesto savivaldybės taryba nustatė apžvalgos rato, kuri numatoma įrengti rudenį bilietų kainas. Pagal politikų sprendimą 16 metų ir vyresniems asmenims toks bilietas kainuotų 12 eurų, o vaikams, studentams, senjorams ir asmenims su negale 8 eurus. Tiesa, kol kas dar neaišku, kur šis ratas iš viso stovės. Į Baltijos šalis ateina naujas tinklas amerikietiškos spurginės Krispy Kreme. Didžiausia Estijos pramogų organizatorė Apollo Group paskelbė, kad iki 2030 metų planuoja atidaryti iki 25 tokių spurginių Baltijos šalise. Pirmąją įstaigą planuojama atidaryti Taline šių metų pabaigoje. 1937 metais įkurta Krispy Kreme veikia daugiau nei 40 pasaulio šalių. Pietų Korėjos technologijų milžinė Samsung Electronics svarsto sekti savo konkurentės SK Hynix pavyzdžių ir svarsto galimybę įžengti į Jungtinių Valstijų biržą. Išplatinti Amerikos depozitoriumo pakvitavimus, tačiau bendrovė yra tik pradinėje tokių svarstymų fazėje. Apie tai skelbė Bloomberg agentūra cituojanti gerai informuotų šaltinius. Britų automobilių gamintojas Jaguar Land Rover užbaigė savo 14 metų trukusį gamybos eksperimentą Kinijoje. Bendrovės sprendimas buvo priimtas dėl staigaus pardavimų kritimo. Jei 2017 metais bendrovė Kinijoje pardavė 146 tūkstančius automobilių, tai pernai šis rodiklis sumažėjo iki maždaug 26. Teigiama, kad bendrovė nesugebėjo laiku atnaujinti modelio asortimento ir prisitaikyti prie spartaus Kinijos rinkos perėjimo prie elektromobilių ir hibridų. Kai kurios naujienos išsamiau. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada atlaisvinti renovuojamų daugiabučių energetinio naudingumo reikalavimus. Pasak jos, tikslas pasiekti ne mažesnę kaip A ar B pastato energetinio naudingumo klasė lėtina renovacijos tempus, ypač regionuose. Tai didina kainą ir mažina žmonių norą renovuoti būstą. Vis dėlto ministrė paaiškino, kad dėl energetinio naudingumo reikalavimų bus tariamasi su ekspertais. Paskirtoji ministrė teigia, kad siekiant, jog renovuotame daugiabutyje būtų šilta, žmonės mažiau mokėtų šilumą, nebūtina kelti tokių aukštų energetinio naudingumo reikalavimų. O keisti įstatymų tam nereikės, nes užteks po įstatyminių teisės aktų. Latvijos vyriausybė pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kurio būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija, importo draudimas. Teigiama, kad taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Vyriausybės prašymu parengtas įstatymo projektas uždraustų importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalynę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE ir tai profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką. Čia viešoji misija dera su profesionaliais finansų rinkos standartais, strateginiai sprendimai, rizikos valdymas, darbas su verslu, ūkininkais, investuotojais ir valstybės institucijomis. Jei tau tai skamba įdomiai, karjera.ilte.lt. Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE.
1: M1 Plus.
3: Reklama.
1: Музыка, куря и утих.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalio ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio. Tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda – tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi – tik 1,99 €. Lidl vertė.

0: Lietuvoje 15:45 minutės, laiką leidžiame toliau drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliuso kalendorius.
0: Liepos 14-oji. Mes visų pirma nusikelkime į 1965 metus. Šią dieną kosminis zondas Mariner 4 įrašė naują puslapį kosmoso tyrinėjimų istorijoje, tapo pirmojo aparatu, sėkmingai praskriejusiu pro Marsą. Jis atliko tai, kas iki tol atrodė Mission Impossible. Iš arti nufotografavo kitos planetos paviršių. Atgal į Žemę atsiųsta 21 istorinė nuotrauka sugriovė tuo metu mokslinės fantastikos metus. Žmonės ten gyvena, galbūt, gal dar kažkas ten yra. Nieko panašaus. Kraterių nusėtas, šaltas ir dykas pasaulis. Misija tapo iš tiesų technologiniu triumfu, padėjusiu pamatus visiems ateities tarpplanetiniam skrydžiam. Beje, jeigu kalbam, jau paminėjau žodį triumfas, tai 88-ieji Michaelas Jacksonas, Liepos 14 diena, būtent čia triumfas jo laukia, Wembley stadione. Istorinis solinis turas Didžiojoje Britanijoje, įvykis, kuris muzikos pasaulis sudrebino. Oficialiai, kaip ir Michaelas Jacksonas, prisistatė šiai Atlanto pusiai, bet jo vardas taip pat pateko ir į Guinness rekordų knygą. Buvo surinkti 7 anšlaginiai visiškai išparduoti koncertai ir tokiu būdu jisai pagerino iki tol grupei Genesis priklausiusi 4 išparduotų naktų rekordą Wembley stadione. Šis pasiekimas tapo gyvų įrodymų, jog Jacksono populiarumas pasiekė stratosferinės aukštumas. Pasiekė, bet tai, kas yra, dar nebuvo pasiekta iki tol. Su puikiu kūriniu atsisveikinu, linkiu gražaus laiko, smagios popietės su Pliusu. Iki.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Seime prisiekė premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas, patvirtinta ir vyriausybės programa. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas visgi kritikuoja vyriausybės programą dėl joje numatytų finansiškai nepagrįstų pažadų.
1: Yra daug įsipareigojimų, daug pažadų, bet vėlgi bandėm šias dvi savaitės išsiaiškinti, tai iš kokių finansinių šaltinių visa tai bus padaryta. Atsakymų nėra. O kai atsakymų nėra, tai reiškia, kad vėl sukelti visuomenės lūkesčiai, jie nebus įgyvendinti, geriausio atveju bus šiek tiek pabarstyta visiems ir jokio proveržio valstybė neturės.
0: Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad naujiems ministrams vyriausybės programa primesta, neaišku, kas jie rengia.
2: Tai ne šios vyriausybės bendrai ruoštas dokumentas. Jį parengė kažkas iš Mindaugo Sinkevičiaus aplinkos, tokių sričių kaip finansai, vidaus reikalai ir aplinkosauga. Visos šios sritys bus diriguojamos iš vieno kabineto, nes bent šie ministrai su savo dalimi programos buvo beveik nesusipažinę.
0: Valdančiosios koalicijos narys demokratas Tomas Tomilinas tikina, kad nors keičiasi premjerai, vyriausybės kryptis lieka nuosekli, o lėšų pažadams įgyvendinti bus rasta.
3: Tam, kad įgyvendinti ambicingus siekius, mes kadencijos pradžioje padarėme mokesčių reformą, kurios verkiant reikėjo dėl viešų finansų, dėl gynybos. Mūsų sprendimai yra nukreipti ne į pinigų taškymą, kaip čia bando visi teikti, bet į tvarumą ir kūrybą.
0: Opozicija kritikuoja, kad vyriausybė neteisėta, nes jos programa užregistruota dar prieš prezidentui patvirtinant vyriausybės sudėtį. Parlamentarai žada kreiptis į konstitucinį teismą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su tuo nesutinka, sakydamas, kad programa Seimui buvo pateikta tik po to, kai prezidentas pasirašė dekretą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako pasitikintis Lietuvos institucijų vertinimu, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, kur buvo laikomi įtariamieji terorizmo, šalyje nebuvo. Šalies vadovas interviu BNS taip pat sakė nemanantis, kad šią istoriją reikėtų aiškintis iš naujo, nes tyrimai Lietuvoje jau buvo atlikti, jie kalėjimo buvimą paneigė. Praėjusią savaitę Europos žmogaus teisų teismas priteisė Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 metus vykusio kalinimo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje ir pareigojo Lietuvos valdžią kreiptis į Vašingtoną, siekiant patikinimo, jog įtariamajam terorizmu nebus paskirta mirties bausmė. Tai buvo trečias panašus teismo sprendimas pareiškėjų bylose prieš Lietuvą. Latvija ketina uždrausti tam tikrų rusiškų ir baltarusiškų prekių importą. Šalies vyriausybė pritarė tai numatančiam įstatymo projektui. Taip esą siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Tačiau planuojamas draudimas turėtų įtakos palyginti nedideliai Latvijos importo daliai. Knygos, laikraščiai, vaizdo žaidimai, sporto prekės, žaislai, drabužiai ir avalynė pernai sudarė apie 6,5% importo iš Rusijos ir Baltarusijos arba 0,5% su Latvijos importo. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Sveika gyva, Akvilė.
1: Labas, Tomai, kaip smagu sveikintis, tokia saulėta diena.
0: Taip, netikėtai saulė išlindo, kaip mes su Ramašausku iš ryto ir prognozavome. Visi džiaugiasi, kas dieną baigia anksčiau šiandieną. Gali būt, kad vasara kažkas trumpiau dirba. Mudu su tavim dirbsim, kaip visuomet, nuo 4 iki 7.
1: Tikrai taip, ir mes labai džiaugiamės, kad atnešėm tos saulytės čia į eterį, čia į Vilnių. Ir tikimės, kad ir Kaune, ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, ir visose kitose miestuose irgi jau po truputėlį lenda tas saulės spindulėlis.
0: Kaip laidoje įprasta, pradėsime nuo naujos dainos ir šį kartą mes turime tavim Mileso Smitho Hold Me in the Dark.
1: Išties.
0: Tai yra gili, asmeniška britų atlikėjo ir dainų autoriaus Mileso Smitho daina, išleista gegužę, kūrinys nugulęs yra jo debiutinį albumą My Mess, My Heart, My Life. Daina pasakoja apie jausmą, kaip pasiklysti savo paties mintise ir apie paguodos poreikį užklupus netikėtiems emociniams sunkumams. Manau, tai aktualūs dalykai.
1: Aš manau, kad tikrai labai aktualūs dalykai, dėl to ypatingai, kad kai man atrodo, kad kai augi, nežinau, tu tikrai daugiau patirties turi, tai ateina tu kažkokių savęs analizių ar ne daugiau, to tokio tamsumo, pilkumo, sugrįžimo labiau į realybę, negu su tais rožiniais akiniais gyvenimo, tai labai man atrodo aktualu kiekvienam. Ir Smithas šį kūrinį parašė apie tokį emocinį pervargimą ir saugios erdvės paieškas, kai autorius dainos nuotaiką lygina su tokia vaikyste, kai užsidaro savo kambaryje ir su ausinėmis garsiai pasileidžia muziką, kad tik atsiribotų nuo namuose atvyračio chaoso. Ir tai yra kūrinys apie tokį supratimą, jog kartais šalia tiesiog reikia žmogaus. Ne tam, kad viskas sutaisyto, tam, kad tiesiog nesijaustum vienišas.
0: Šiemet birželį Smithas debiutavo kaip režisierius ir pristatė galingą trumpametražį filmą bei vaizdo klipą skirtą šiai dainai, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko garsus britų aktorius Stevenas Grahamas. O čia ir pati daina.
2: Nauja daina pliusė.

0: Plus. Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis 3,89. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. O pusrebė varškė Valdan, 3,69. Maksima tai, ko reikia.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.

0: Eglė sanatorija Birštone visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus papasakosime apie tai daugiau, o dabar priminsime apie tai, kokie orai mūsų laukia.
1: Taip, ir jau rytoj naktį orai laukia be lietaus, dieną dėja trumpai kai kur palis. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną 23-28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje Šiauliuose 15, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos. Žodžiu, bus tikrai karšta ir labai, labai, labai geras laikas pasimėgauti poilsiu.
0: Ir jeigu lietaus ir gausti, tai jis bus toks trumpas, šiltas, vasariškas, kad atrodys, jog taip ir turi būti, ir tai yra tiesiog nuostabu.
1: Tokia atgaiva, net galima sakyti, jūsų kūnui ir mintims.
0: Sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione, Eglė sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
1: Ir taip, susaugusių gyvenantis vaikai, jiems maitinimas ir apgyvendinimas ir laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja.
0: Šeimos poilsį praturtins pilno švediško stalo maitinimas, kad nieks neliktų alkanas, atsipalaidavimas baseinų, pirčių kompleksuose. Žodžiu, galėsite paskirti kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone.
1: Taip, ir daugiau informacijos ir rezervaciją galite rasti sanatorija.lt. Reklama.

0: 2 minutės po pusės 5 laikrodžio ekrane metas šios dienos interviu. O jame, kodėl ekstremalios situacijos atveju valstybė pasirūpintų tik ketvirtadalio gyventojų evakuacija ir kada bus sutvarkyti evakuavimosi keliai. Apie tai Simona Kvederytė.
1: Lietuvoje patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Planuojama, kad valstybė prireikus evakuotis padės 25%, o dauguma 75% evakuosis savo jėgomis. Apie tai kalbame su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininku Evaldu Tamašausku. Kodėl nuspręsta, kad savo jėgomis evakuosis 75% gyventojų ir kokios visuomenės grupės patenka į tuos 25%, kuriems padės valstybė?
2: Na, kaip ir minėjote, tas prielaidos yra įvardintos valstybiniam gyventojų evakavimo plane ir būtina užtikrinti sąlygą, kad 25% gyventojų, kurie neturi savo transporto, neturi kur apgyvendinti, tai savivaldybė kiekviena turėtų jais pasirūpinti savo savivaldybės gyventojais. Ir į tuos 25% eina senyvo amžiaus žmonės, socialiai remtini žmonės, vaikai iki 7 amžiaus su lydinčiais asmenimis, tai tu darytų 25%, kuriuos savivaldybė turėtų evakuoti savo transportu, kitas saugias savivaldybės, kurios priimančios ir numatytos plane. Na, kadangi informacija būtų iš anksto žinoma, tai 75% ir kitų šalių praktika rodo, kad didžioji dalis žmonių patys savo transportu savarankiškai evakuosis, turi kur apsigyventinti, ar pas giminaičius, ar sodybose, ar pas draugus, ar privačiuose apgyvendimo vietose, tai tokia prielaida numatyta ir 75% gyventojų jie išvyktų patys.
3: O kiek iš anksto, pavyzdžiui, būtų paskelbta apie poreikį evakuotis?
2: Na, iš anksto dabar negalim tų duomenų pateikti, nes ne visa informacija ten atskleidžiama, bet prielaida tokia yra sudaryta, kad iš anksto bus informacija žinoma, žmonės seka ir spauda ir žiniasklaidos priemonės ir apie tai žino ir jau jie nusimato tos maršrutus.
1: Gyventojai raginami visą laiką ekstremaliom situacijom ruoštis iš anksto, jeigu evakavimosi planas yra slaptas. Kaip žmonėm būtų galima pasiruošti iš anksto žinoti tuos kelius, kurie galėtų saugiai pasitraukti?
2: Kryptis ir maršrutus jos galės pasakyti tam tikrus, kur gyventojai galės kuriom kryptim važiuoti, bet kai kurių maršrutų negalima bus, nes jie nebus evakavimui skirti, bus kitom funkcijom skirti.
3: Taip, bet ar nėra taip, kad, pavyzdžiui, gyventojai pasirinkę kažkokį maršrutą, turės tada jau, jeigu atsitiktų tokia situacija, kad reikėtų tiesiog keisti ir vis tiek bus sudėtinga planuoti?
2: Tai maršrutai yra ne vienas, ne du numatyti alternatyvus ir rezerviniai numatyti. Ten tikrai pakankamas tų maršrutų kiekis iš kiekvienos savivaldybės, tai tikrą didžiąją dalį tikrai savivaldybė atskleis ir gyventojai galės jomis pasinaudoti. Iki to momento, kai jau bus paskelbta visuotinė evakuacija, tada jau maršrutai bus kitokie ir savivaldybės jau savo transportu tuos 25% gyventojų evakuos.
3: Tai jau kai bus paskelbta visuotinė evakuacija, iš esmės vis tiek gyventojai tomis kryptimis, kur buvo susiplanavę, negalės išvykti.
2: Dalinai gali taip atsitikti, bet čia reikia nuo situacijos priklausys.
3: Ar geležinkeliai bus skirti tik pažeidžiamoms grupėms evakuoti?
2: Taip, geležinkeliai numatyti toms savivaldybėms, kurios 25% gyventojų evakuos.
1: O jeigu būtų daugiau nei 25% gyventojų, kurie neturėtų galimybės evakuoti savo jėgomis, ar savivaldybės tam būtų pasiruošusios?
2: Toks atvejis irgi aprašytas plane, tada jie kreipiasi į savivaldybės, nurodytas surinkimo punktus, iš kurios evakuojami žmonės, savivaldybė punktus to surinkimo irgi viešins, ir tada jie bus surinkimo punktuose registruojami, organizuojamas savivaldybės transportas ir išvežamas į nurodytą savivaldybę. Kiekviena savivaldybė šiai dienai pasiruošė ant 40% nuolatinių gyventojų savo savivaldybės parinkti kolektyvinės apsaugos statinius ir juose apgyvendinti.
1: Ar visi evakavimosi keliai yra paruošti, užtikrintas yra tinkamas eismo pralaidumas, būklė ir panašiai?
2: Už kelių infrastruktūrą atsakinga ir susisiekimo ministerija tame tarpe ir su savivaldybėm bendradarbiaujama ir šiai dienai tie keliai yra identifikuoti. Netgi šiai dienai renkama informacija apie tų kelių būklę ir prioritetus, kur juos galima dar būtų patvarkyti, kad jie tinkamai būtų paruošti.
1: Ar negali būti taip, kad nespėjus laiku paruošti evakavimosi kelių, jums teks vėl tą planą keisti, nes dalis tų kelių bus tiesiog netinkami evakuotis?
2: Duomenys, kurie surinkti ir neviešinami, tai jie nuolat gali būti kintantis, bet šiai dienai visi keliai yra eksploatuojami, tik jų gal būklė vienur geresnė, kitur prastesnė, tai šiai dienai dėl tos būklės gerinimo, tai kiekviena savivaldybė ir žiūri ir investuoja į tai.
1: Tai buvo civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas.

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris GO3 partneris Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai. Alma Litera kartu su M1 Plus kviečia versti vasaros puslapius ir kiekvieną savaitę keliauti per naujas istorijas, klausytis knygų pristatymų, autorių pokalbių ir ieškoti įkvėpimo lėtiems vakarams, atostogoms ir tiems momentams, kai norisi pabėgti nuo kasdienybės.
1: Taip, ir šiandien Alma Litera vasaros puslapį kviečia atrasti naują savo mylimiausių šių laikų rašytojo Frederiko Backmano romaną, tai yra Mano draugai. Jei skaitėte Gyveno kartą UV ar Nerimo žmonės, tai puikiai žinote, kad šis autorius moka ir prajuokinti, ir sujaudinti, ir iki širdies gelmių paliesti.
0: Mano draugai tai istorija apie 4 paauglius, kurių draugystė tampa saugiau užuovėje nuo skaudžios kasdienybės. Vieną vasarą prieplaukoje bendros paslaptys ir kartu praleistas laikas pakeičia ne tik jų pačių gyvenimus, bet ir daugelio metų netikėtai paliečia visai nepažįstamos merginos likimą.
1: Ir tai yra romanas apie draugystę, viltį, netektis ir mažus dalykus, kurie kartais pakeičia visą žmogaus gyvenimą. Neveltui ši knyga jau spėjo tapti viena mėgstamiausių 2025 metų skaitytojų knygų Goodreads platformoje.
0: Tad jeigu ieškote istorijos, kuri privers ir nusišypsoti ir susimastyti, o užvertus paskutinį puslapį dar ilgai nepaleis, tai mano draugai gali tapti vienu gražiausių šios vasaros skaitinių. Frederiko Backmano romano Mano draugai ieškokite alma-litera.lt arba knygynuose.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį paragino iš anksto nenurašyti paskirtųjų naujosios vyriausybės ministrų, dėl kurių kompetencijų kritikai kelia daugiausia klausimų. Interviu naujienų agentūrai BNS šalies vadovas tikino, kad ministras bus galima vertinti jiems pradėjus dirbti. Opozicija labiausiai dėl kompetencijų ir patirties tokos kritikuoja naujai finansų ministrą Taurimą Valį, vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną ir aplinkos ministrę Ievą Andriulaitytę. Kai kurie socialdemokratai tai finansų ministra vadina kosmonautu. Opozicija sako, kad ir kiti ministrai neturi savo srityje pakankamai žinių. Kyšininkavimo įtariamas ir apykoje turintis nešiotis Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgijo politinį atspalvį. Jis kritikuoja jam paskirtą kardomąją priemonę, nes ji neproporcinga ir esą jam trukdo atlikti Seimo nario pareigas.
1: Tolą matot, iš karto galite ir pafilmuoti. Aš negaliu vykdyti Seimo nario pareigų, nes man reikalauja išeiti į lauką. Ne prieteisė esmė, o šito pačio sprendimo, kuris yra neproporcingas. Aš nebėgu, netrukdau tyrimui, nevengiu tyrimo. Tik tai tokiais pagrindais gali būti apskritai kardomoji priemonė skirta. Šito sprendimo tikslas yra ne užtikrinti kardomųjų priemonių tikslus, kas numatyta baudžiamajame procese, o tiesiog padaryti man spaudimą, pažeminti mane. Matot, aš didesnį pavojų keliu negu ponas Kondrat, kuris sulaužė pasižadėjimą neišvykti, pabėgo į užsienį, bet jam kardomųjų priemonė nėra net pakeista. Turėjau iliuzijų daug, naivumo, kad bus nešališkas objektyvus tyrimas, tai aš negaliu tikėtis tai nešališko, nei objektyvos iki teisminio tyrimo, plus akivaizdžiai byla įgyjo politinį atspalvį ir veiksmai, kurie yra daromi, akivaizdžiai parodo, kad jau mes turime ir politinę bylą. Palaukime dar šiek tiek dienų keletą, šitą dar kartą su jumis susitiksiu ir pakalbėsime taigi gerokai plačiau. Kodėl, kas čia vyksta, kas dalyvauja, dėl ko dalyvauja. Aš noriu sulaukti teismo sprendimo, galutinio teismo sprendimo.
0: Sako kyšio ėmimo įtariamas Saulius Skvernelis. Jo teigimo apykoje skirta jam formaliai pažeidus prieš tai galiojusią kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Vis tik politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisėsaugos nurodymus. Seimo narys tikina įpareigojimą dėvėti apykoje ir apskundęs teismui. Europos parlamento nariai reikalauja, kad socialinių tinklų platformose vaikams būtų įdiegtas jaunimo režimas, kuriame būtų išjungtos priklausomybę sukeliančios funkcijos ir tikslinė reklama. Priklausomybę sukeliančios funkcijos, dėl kurių bendrija reiškia susirūpinimą, apima begalinį slinkimą, automatinį paleidimą, iššokančius pranešimus ir labai individualizuotas rekomendacijų sistemas. Vis garsiau skamba raginimai ES užtikrinti, kad socialinių tinklų platformos ir kitos paslaugos būtų sukurtos taip, kad būtų saugios dar prieš vaikams pradedant jomis naudotis. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Dailos istorija.
1: Kurią papasakos jums Akvilė ir Tomas, dirbantys M1 Plus studijoje, šiandieną šią popietę iki pat 7 vakaro. Pradėkime.
2: Taip, ir Dusty Springfield daina Spooky. Tai yra, mes dabar kaip tik su Tomu šnekėjom, kad aš nežinojau šios atlikėjos vardo ir pavardės, kas yra labai keista, nors dainos klausausi beveik kiekvieną dieną, būtent Spooky. Ir ši daina buvo jos instrumentinis kūrinys, sukurtas saksofonininko Maiko Šarpo ir Hario Middlebrookso jaunesniojo. Ir ši daina pirmą kartą pateko į topo viršūnę 67-ais.
1: Seniai, neatmenamais laikais. Garsiausios versiją grupė Classics Fo sukūrė dainų autorius Jamesas Cobas ir produceris Buzz Buys pridėjo žodžius apie baisę gražią mergaitę. Vokalistas tąsyk buvo Denisas Jostas, daina buvo vaizduojanti šiurpę moterišką būtybę, tad aišku tapo mėgstamiausia Halloween'o daina.
2: Na, aišku, ir manau, kad ir Hollywoodas buvo apskritai pamišęs tiesiog dėl šio balso ir šios dainos, ir viena gražiausių spūkių versijų išėjo būtent 68 metais ir ją įrašė Dusty Springfield ir ji buvo išleista kaip singlas viename pasaulyje.
1: Visame pasaulyje išskyrus Jungtinės valstijas, taip.
2: Taip. Ir ši versija buvo panaudota Gajaus Ričio filme Lock, Stock and Two Smoking Barrels, tarp kitko, viena mano mėgstamiausių režisierių matyt kūrinių. Ir taip pat Jimo Jarmušo filme Tėvas, motina, sesuo ir brolis, kuris išėjo, kaip Tomas sakė, dar šiemet.
1: Taip, jei šių filmų nematėte, tai būtinai rekomenduojame pažiūrėti ir išgirsti Dusty Springfield klasikinį kūrinį Spooky visiškai kitoje šviesoje. O štai taip jisai skamba Pliuse.

0: Dienos Plus. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Maximėno Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 €. 55 colių Samsung televizorius 327 €. O Philips automatinis kavos aparatas 999 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą Karglas.lt. Karglas
6: remontas, karglas keitimas
4: ir karglas kalibravimas.
6: Reklama.

0: Plius. Reklama. Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas. Veiki čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Registrų centras praneša, kad aukcionuose per ketvirtį parduota 0,3% daugiau turto nei tuo pačiu metu pernai. Bendra visų parduotų objektų kaina buvo 32 milijonai eurų. Brangiausias objektas už 4 milijonus 800 tūkstančių eurų parduotas buvęs Valstybės saugumo departamento pastatas sostinės Naujamestyje. Taip pat daugiau nei 3 milijonus eurų kainavęs SPA kompleksas Nidoje. Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupės Revolut Lietuvoje registruotas bankas Revolut Bank pateko tarp 36 mokėjimo paslaugų teikėjų iš įvairių eurozonos šalių, kurie 2027-2028 metais dalyvaus skaitmeninio euro bandomajame projekte. Juos atrinko Europos centrinis bankas. Kaip praneša Lietuvos bankas, šis projektas turi padėti pasirengti galimam skaitmeninio euro išleidimui. Kauno miesto savivaldybės taryba nustatė apžvalgos rato, kuri numatoma įrengti rudenį bilietų kainas. Pagal politikų sprendimą 16 metų ir vyresniems asmenims toks bilietas kainuotų 12 eurų, o vaikams, studentams, senjorams ir asmenims su negale 8 eurus. Tiesa, kol kas dar neaišku, kur šis ratas iš viso stovės. Į Baltijos šalis ateina naujas tinklas amerikietiškos spurginės Krispy Kreme. Didžiausia Estijos pramogų organizatorė Apollo Group paskelbė, kad iki 2030 metų planuoja atidaryti iki 25 tokių spurginių Baltijos šalise. Pirmąją įstaigą planuojama atidaryti Taline šių metų pabaigoje. 1937 metais įkurta Krispy Kreme veikia daugiau nei 40 pasaulio šalių. Pietų Korėjos technologijų milžinė Samsung Electronics svarsto sekti savo konkurentės SK Hynix pavyzdžių ir svarsto galimybę įžengti į Jungtinių valstijų biržą. Išplatinti Amerikos depozitoriumo pakvietavimus, tačiau bendrovė yra tik pradinėje tokių svarstymų fazėje. Apie tai skelbia Bloomberg agentūra cituojanti gerai informuotus šaltinius. Britų automobilių gamintojas Jaguar Land Rover užbaigė savo 14 metų trukusį gamybos eksperimentą Kinijoje. Bendrovės sprendimas buvo priimtas dėl staigaus pardavimų kritimo. Jei 2017 metais bendrovė Kinijoje pardavė 146 tūkstančius automobilių, tai pernai šis rodiklis sumažėjo iki maždaug 26. Teigiama, kad bendrovė nesugebėjo laiku atnaujinti modelio asortimento ir prisitaikyti prie spartaus Kinijos rinkos perėjimo prie elektromobilių ir hibridų. Kai kurios naujienos išsamiau. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada atlaisvinti renovuojamų daugiabučių energetinio naudingumo reikalavimus. Pasak jos, tikslas pasiekti ne mažesnę kaip A ar B pastato energetinio naudingumo klasė lėtina renovacijos tempus, ypač regionuose. Tai didina kainą ir mažina žmonių norą renovuoti būstą. Vis dėlto ministrė paaiškino, kad dėl energetinio naudingumo reikalavimų bus tariamasi su ekspertais. Paskirtoji ministrė teigia, kad siekiant, jog renovuotame daugiabutyje būtų šilta, žmonės mažiau mokėtų šilumą, nebūtina kelti tokių aukštų energetinio naudingumo reikalavimų. O keisti statymų tam nereikės, nes užteks po įstatyminių teisės aktų. Latvijos vyriausybė pritarė užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kurio būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija, importo draudimas. Teigiama, kad taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Vyriausybės prašymų parengtas įstatymo projektas uždraustų importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalynę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE.
2: Čia viešoji misija dera su profesionaliais finansų rinkos standartais. Strateginiai sprendimai, rizikos valdymas, darbas su verslu, ūkininkais, investuotojais ir valstybės institucijomis.
0: Jeigu tau tai skamba įdomiai, karjera.ilte.lt.

0: Plus. Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Mama! Dar 10 minučių.
4: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: vienoje erdvėje Vilniuje, tai kur tikrai rasite visko, ko tik norit. Virtuvės komplektų, interjero detalių, galėsite net ir sukurti savo svajonių namus ar kažkokį gal sodelį.
1: Ir tose svajonių namuose yra labai gerai pažiūrėti gerą kiną, o apie kiną, apie filmą mes dabar kaip tik su jumis ir pakalbėsime. Žaidimo ta idėja paprasta, mes pasakojame apie filmą su Akvile, o jūs įspėjate, kaip filmas vadinasi ir skambinate mums 1-8-9 ir šią žinę pranešate.
0: Taip, tai jau galite suvesti tuos 4 magiškus skaičiukus 1-8-2-9 į savo telefonus, pasiruošti skambinti, kai tik žinosite, apie kokį filmą mes kalbam. O filmuose tai yra 2008 metų, tai brolių Koenų sukurta juodoji komedija apie virtinę absurdiškų nesusipratimų, kai sporto klubo darbuotojai randa diską, kuris jų manimus slepia itin slaptą CŽV informaciją ir jie nusprendžia iš to pasipelnyti. Tačiau tai, kas prasideda kaip nekaltas planas, greitai virsta visišku chaosu, kuriame kiekvienas veikėjas priima vis kvailesnį sprendimą. Filmas tyčiasi tiesiog iš žmonių ego, godumo ir įsitikinimo, kad jie dalyvauja daug svarbesniuose įvykiuose, nei iš tikrųjų yra. Ir ten yra tokia legendinė filmo frazė.
1: Jinai gal net nuskamba, ne viena, ar ne?
0: Iš tiesų tikrai yra ne viena, bet pačiam gale taip nuskamba toks klausimas, kuris skamba: What did we learn, Palmer?
1: Okay, o tai frazė, tai aš suprantu. Čia klausytojams toksai, na, nuoroda, koks turėtų būti filmas, bet galbūt žmonės prisimena iš aktorių. Kas ten vaidina?
0: Oi, taip, tikrai. Čia iš tikrųjų yra nuostabių legendinių aktorių, toks, sakyčiau, visas
1: rinkinys.
0: Taip, ačiū, pamečiau šį žodį. Tai Džordžas Klūnis, Bradas Pitas, Frances McDormand, Džonas Malkovičius, Tilda Winston. Ta prasme, tai yra tikrai žymių aktorių toks sukurtas šedevras. Ir, na, jeigu dar taip truputėlį padėti mūsų žiūrovams, tai ten yra filme tokia scena, kur mūsų pagrindinis herojus, tai yra Džordžas Klūnis, bėgioja, grįžta namo ir jisai taip lyg įtardamas, kad jo namuose kažkas yra, kažkas slepiasi spintoje, jis atidaro spintos duris ir ten randa Bredą Pitą. Tiksliau, Bredo Pito herojų.
1: Taip.
0: Ir jisai lyg ir taip vaikiškai išsišėpė su šypsena, tarsi manytų, kad viskas dar galima čia kažkaip paaiškinti, ką jis čia veikia toj spintoje, ir tada įvyksta viskas taip netikėtai, nes tiesiog nušauna tą Brado herojų.
1: Klūnis nušauna Pitą. Ir viskas.
0: Na, galima taip teikti.
1: Okay. 1-8-9 studijos telefonas, jeigu turite įtarimų, spėjimų ar sumanimų, kas tai galėtų būti, skambinkite čia mums į studiją ir pabandykite pasidalinti. Alio, labas.
2: Labą dieną, labą dieną.
1: Kas mums paskambinote?
2: Skirmantas.
1: Skirmantai, iš kur esat?
2: Iš Vilniaus.
1: Labai gerai. Įtarėte, apie ką mes kalbėjome, apie kokį filmą?
2: Burn After Reading.
0: Burn After Reading.
1: Visiškai teisingai.
0: Wow. O aš truputėlį net buvau išsigandusi, kad negi gali būti, kad, na, kadangi ten tokia absurdo juodoji komedija, kad gal žmonės nesupras pagal mūsų nupasakojimą, koks tai filmas. Tai ar iš karto supratot, apie ką mes kalbam?
2: Aišku.
1: Iš karto, o tai iš kurios, kuri frazė pasakė jums pavadinimą teisingą?
2: Ne, tai tik pasakėt apie tai, kad CŽV ir viskas buvo aišku.
1: Okay. Tvarka, Skirmantai. Pat, smagu, kad žiūrite gerus filmus, smagu, kad klausotės geros muzikos per M1 Plus, jums Baldų Rojaus griliaus įrankių rinkinys.
2: Super, ačiū.
1: Dėkui už skambutį, už žaidimą, iki kito karto.
2: Iki.
0: Na, o mes tik norime dar kartą priminti mūsų klausytojams, kad jeigu planuojate įsirengti naujus namus ar atnaujinti dabartinį galbūt esamą būstą, tai Baldų Rojuje jūsų laukia daugiau nei 40 skirtingų interjero ekspozicijų.
1: Čia vienoje vietoje rasit viską, nuo jaukios svetainės iki patogaus miegamojo, iki praktiškos virtuvės ar darbo erdvės.
0: Apsilankę galėsite ne tik apžiūrėti baldus, bet ir palyginti įvairius sprendimus, išbandyti skirtingus derinius, bei lengviau išsirinkti tai, kas geriausiai atitinka jūsų poreikius.
1: Tai išties patogus būdas sutaupyti laiko ir kurti namus be papildomo streso ar važinėjimo po skirtingas parduotuves, skirtingus miestus ar skirtingus miesto galus.
0: Taip, tai Baldų Rojus, baldai jūsų namams.
1: Vilniuje. Kalvarijų 125.

0: reklama.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
4: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
5: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui pritarus socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programai ir naujajam ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai tikisi iš vyriausybės stabilumo ir lengvatos reinvestuojamam pelnui. Verslas taip pat tikisi, kad vyriausybė normalizuos Lietuvos santykius su Kinija, tai atvertų daugiau galimybių šalies eksportui. Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas teigiamai vertina tai, kad vyriausybės programoje daugiau dėmesio skirta ekonomikos augimui, tačiau pasigenda dėmesio švietimui ir talentų ugdymui. Kai kurie verslo atstovai tikina, kad vyriausybės ambicija visgi didinti vaiko išmokas ir paramą šeimoms yra brangi priemonė ir gali neduoti norimo efekto. Valdančiosios socialdemokratų partijos vadovybės siekis pakeisti Seimo kultūros komiteto pirmininką įstrigo šiame komitete. Į neįlinį posėdį dėl pirmininko pakeitimo antradienį susirinkusiam kultūros komitetui nepavyko iš pareigų atleisti socialdemokrato Kęstučio Vilkausko. Dėl to buvo surinktas slaptas balsavimas. Per jį už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, 4 buvo prieš. Komitetas nutarė apie tokius balsavimo rezultatus informuoti Seimą. Prieš tai iš komiteto pirmininko pareigų atsisakė trauktis ir pats Kęstutis Vilkauskas. Jį pakeisti turėjo socialdemokratė, kultūros ministrės postą paliekanti Vaida Aleknavičienė. Vilniaus savivaldybė sulaukė kritikos, kad prisidengdama ekstremalią situaciją priėmė sprendimą nerūšiuotas atliekas vežti į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis sako, kad Vilniaus regione surenkamas atliekas reikėtų rūšiuoti kitų regionų atliekų tvarkymo centruose, o ne versti Kazokiškėse.
1: Kiekiai šiai dienai, kiek man yra žinoma, yra apie 65% srauto viso susidarinčiam regione, tai yra kažkur apie 450 tonų. Per parą, per dieną važiuoja į savartyną. Kalbėti apie kažkokią entinę taršą dėl atvažiuojančių atliekų šiuo metu galbūt yra per anksti, nes tai yra šviežios atliekos atvažiavusios, bet mes programuojam į ateitį problemas.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Švaikauskas tikina, kad tai yra laikinas sprendimas, o nutraukus mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su atliekų tvarkytoja Energisman bus skelbiamas konkursas atliekų rūšiuotojui.
2: Išsinomuosime įrenginius, pasitelksime kitus atliekų tvarkytojus. Jeigu to prireiks, pasitelksime ir kitus racus, įvertinamus jų galimybės. Šiai dienai ir kuo skubiau skelbsime konkursą, nieko nelaukdami.
0: Iš vakarėse vykusiame Seimo aplinkos komiteto posėdyje susidariusiai problemai aptarti, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai nedalyvavo. Vilniuje ekstremali situacija paskelbta po atliekų rūšiavimo bendrovėje Energisman kilusio gaisro. Artėjant galutiniam terminui, kurio paleidimas galėtų susilpninti vieną pagrindinių Maskvos pajamas iš naftos varžančių priemonių, ES valstybės narės skuba susitarti dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Numatyta, kad 27 valstybių narių ambasadoriai surinks derybas Briuselyje, siekdami susitarimo šiuo klausimu, kurį iki šiol stabdė virtinė prieštaravimų. Iki trečiadienio susitarimo nebus. ES gali būti priversta padidinti vadinamąsias kainų lubas. Anksčiau nustatytas, siekiant apriboti sumą, kurią Rusija gali uždirbti iš savo pasaulinio naftos eksporto. Briuselis naujajame sankcijų pakete norėjo pakeisti šias taisyklės, siekdamas dar kelis mėnesius išlaikyti dabartinį lygį, kad Kremlius negalėtų pasinaudoti naftos kainų šuoliu. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: 18 minučių, 18 valandų ir 11 minučių mūsų laikrodžio ekrane, nesumeluota, eteryje Tomas ir Akvilė, Akvilė gražiai juokiasi, o dabar aš pradėsiu visiems priminti, kokiegi orai laukia mūsų rytoj. Bus geri orai, kaip ir šiandieną, dar netgi vasariškesni, nes truputėlį mažiau debesų ir aišku mažesnė lietaus tikimybė. Gal tokių vasariškų vienas kitas mikro lietus ir pasitaikys kažkur, bet tai bus tik tai juokas palyginti su to, kas buvo praeitą savaitę.
2: Ačiū Dievui, jau žinok, mane džiugini ir džiugini šiandieną, kad pagaliau galima bus jau atsipūsti, pasimėgauti gerais orais, galbūt pasėdėti kokioje terasėlėje dieną, taip. Žinai, ir nebesimaudyti tame.
1: Noriu pradžiūrinti dar labiau?
2: Na.
1: Ir šiandieną, ir rytoj, ir poryt, ir iki pat savaitgalio mūsų lauks tokie orai. Vasariški, gražūs, saulėti, žodžiu, bus puiku tiems, kas nusprendė to sugauti.
2: O kitą savaitę?
1: O kitą savaitę mes turbūt, kad sulauksime jau lietaus. Ir vasariško dušo taip lietaus ir vėl šiokio tokio atvėsimo savaitės viduryje turėtų temperatūra nukristi vėl iki 15 laipsnių. Na tai už tai reikia nesnausti, o pabandyti pasimėgauti šilmą šią savaitę ir kiek ten jos turėsime, jau tiek turėsime.
2: Iš tiesų, negyventi ateitimi. O kalbant šiaip apie šiandieną, tai šiandien yra ypatinga diena, nes Prancūzija šiandieną mini Bastilijos paėmimo dieną.
1: Ne tai, kad mini, čia švenčia, taip, nacionalinė šventė. Ir be to dar įdomu, kad šiandieną Bastilijos dieną švenčiant vakare Prancūzijos rinktinė pasaulio futbolo čempionate susitinka su varžovais iš kaimininės Ispanijos. Tai bus dar daugiau, taip sakant, užsivedimo rinktiniai laimėti prieš savo, na, stiprius, gal net stipriausius varžovus šiame pasaulio čempionate. Tad kas gi lieka ispanams?
2: Na, bet žinai, galbūt tai bus netgi didžiausia šventė, o ispanams, jeigu jie pralaimės, nes, na, būtų gražu, jeigu tokia ypatinga prancūzams diena, jie dar ir laimėtų futbole. Bet ispanai, pavyzdžiui, gali pasidžiaugti, nes šiandieną Liepos 14 diena, kuri yra vadinama Mac and Cheese diena.
1: Mac and Cheese, čia yra kažkas jau amerikietiško, ar ne?
2: Na, daug kas galvoja, tarp kitko, kad tai yra amerikietiškas patiekalas. Taip, tai yra toks, žinai, daug kas sako tiesiog kratinys makaronų ir sūrio, bet iš tiesų pasirodo. Kad vienoje receptų knygų, kuri buvo, na, rasta maždaug iš 1390 metų, jinai buvo rasta Europoje ir šios šaknys, būtent mac and cheese, yra Europos šaknys. Ir jeigu kas nežinot, kas tai yra, na, tai yra toksai patiekalas, kur susideda iš ten sviesto, miltų, pieno, ten toks padažiukas, daug sūrio, dažniausiai čederio, ir virtų makaronų ir viskas taip sumaišoma, nu ir aišku, čia yra tikriausiai labiausiai tai vaikų mėgstamas patiekalas.
1: Ar tai yra makaronų košė su sūriu?
2: Galima tai pavadinti. Mac and cheese galima būtų vadinti makaronų košė su sūriu.
1: Tikėkimės, kad Ispanijos rinktinė neprisivalgys makaronų košė su sūriu per daug šiandieną švesdami mac and cheese prieš pasaulio futbolo čempionato susitikimą ir suloš su Prancūzija švenčiančia Bastilijos dieną deramai.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien tigo.lt.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Тогда ir dabar.
1: Akvilės ir Tomas Krealėje, tada ir dabar laidoje. Šiandieną mes turime dainą Salisbury Hill. Tai yra 1977-aisiais išleistas debiutinis britų muzikanto, dabar jau legendos visiškos, Peterio Gabrielio solinis singlas. Tai yra autobiografinė daina apie baimę ir jaudulį paliekant garsę tais laikais grupę, ir ne tik tais laikais, ir po to, grupę Genesis, bei pradedant viską iš naujo, tarsi nuo nulio. Peteris Gabrielis šį kūrinį parašė po savo dvasinio praregėjimo, kurį kaip pats pasakojo, patyrė ant tikros Salisbury kalvos Anglijoje, o nes Anglijoje Salisbury kalva iš tiesų egzistuoja realiam gyvenime.
2: Taip, ir dainos tekstas pasakoja apie pasiryžimą paaukoti tai, ką turi dėl to, ką tu gali gauti. Ir tai yra kūrinys apie atsisveikinimą su tuo, kas jau pažįstama siekiant atrasti tą tikrai savo kelią. Ir tuo tarpu Salisbury kalva yra reali, taip, geležies amžiaus piliakalnio vieta, esanti netoli Bath to miesto Anglijoje. Ir pats Gabrielis jie įkopė norėdamas pravedinti galvą ir apmastyti apie savo tolimesnę ateitį.
1: Taigi, o šį kartą skirelio antrąją dalį, kuri vadinasi dabar, atstovauja arba kaip iliustruoja dueto Erasure sukurtas Peterio Gabrielio dainos Salisbury Hill coveris, ir tai buvo 2003 metų albumas, kurį įrašė Erasure ir pavadino Other People's Songs. Ši versija tapo didžiuliu hitu ir pasiekė 10 vietą britų singlų tope. Vincas Clarkas ir Andy Bellas klasikinio roko kūrinį pavertė vidutinio tempo elektroninės muzikos daina, ir štai kaip ji skamba. Labai greitai, po dainos kitos, mes su Akvele kaip tik turėsime jums dar ką pasiūlyti. Kalbu apie prizų lentyną ir mūsų žaidimą, kuris vadinasi
2: Melo detektorius.
1: Va.

0: reklama.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčiui ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.

0: detektorius. M1 plus.
1: Kaip Maikas su savo mechaniku komanda ką tik tai dainavo, reikės pasakyti garsiai ir aiškiai, kurgi mes bandome jūs apgauti. Kabutėse apgauti, žaidime melo detektorius, trys teiginiai, kuriuos jums tuoj pat pateiks Akvilė, ir vienas iš jų yra ne visai tiesa arba visai netiesa. Čia gal būtų teisingesnis pasakymas.
2: Gal teisingiau būtų visai netiesa, dėl to, kad tikrai iškraipytas taip, kad tai tikrai nėra tiesa. Tai paprasčiausiai viską, ką jums reikia padaryti, įsivesti tuos magiškus 4 skaitmenis į telefoną, tai yra 1829, pasiruošti skambinti mums į studiją, o aš tada skaitau, kokie yra tie trys faktai. Tai pirmasis. Norvegija riboja dirbtinį intelektą naudoti mokyklose, o 6-13 metų mokiniams šie įrankiai ugdymo procese apskritai nebus leistini naudoti. Antrasis. Liepos 13 dieną šalia Prienų globos namų žaibas padegė medį. Tiesiog trenkė tą medį ir medis užsidegė.
1: Taip.
2: Ir trečiasis, kad mokslininkai pagaliau patvirtino, kad 2 cigaretės per dieną tikrai nekenkia širdžiai.
1: Alio, laba diena, kas mums paskambinote?
3: Laba diena, Lina vardu.
1: Iš kur, Lina, esate?
3: A, dabar tik ką pravažiavau 130 km autostradą link jūros judam.
1: Oi, kaip pavydimės jums. Pats tas laikas pajudėt link jūros, nes jūs sulaukite ant turbūt puikus savaitgalis.
3: Nu, žinokit, bandysim iki savaitgalio pabūt, nes supratau, kad savaitgalis nebus puikus.
1: Nu, rytoj tai turėtų būti vis tik tai dar graži diena ir aš manau, kad spėsit pasimėgauti.
2: Aš ir manau.
3: Tai, žinokit, aš norėjau pasakyti, kadangi automobilyje, tai negirdėjau klausimo.
1: Gerai, žiūrėkite, o dabar girdėsite, jeigu Akvilė pakartos?
3: Tai
1: bandykime iš naujo.
2: Gerai, tai yra trys faktai, jums reikia pasakyti, kur yra melas. Tai pirmasis. Norvegija riboja dirbtinį intelektą naudoti mokyklose, o 6-13 metų mokiniams

0: Būtent yra neteisingas, nes mokslininkai negalėjo patvirtinti, kad nuodai yra nebe nuodai.
1: Taip, būtent jie patvirtino atvirkščiai, kad net ir dvi cigaretės labai padidina širdies ligų atsiradimą ir ankstyvos mirties riziką netgi. Tai labai sveikinam jūs, taip jūs atsakėte teisingai.
2: Ačiū.
0: Kai grįšite iš pajūrą, būtinai pasipuošite naujais pliuso marškinėliais, o tuo tarpu geros kelionės, vairuokite atsargiai ir gerai praleiskite laiką pajūryje. O mes su Akvile tuo tarpu baigę žaidimą tiesa ar melas, sukame link pabaigos ir visą savo laidą, ar ne?
1: Taip, taip, mes šiandien atsisveikinimam, bet tikrai tik iki rytojaus, tai reiškia rytoj vėl pasimatysime tuo pačiu metu. Nuo ketvirtos iki septintos mes kartu su Tomu bendrausime su jumis, dovanosim jum dovanas, pasakosim įdomiausius dalykus, tai prisijunkite būtinai prie pliuso.
3: Melo detektorius M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad planuojant kitų metų valstybės biudžetą, gali prireikti taikyti anticiklinę politiką, skatinančią ekonomiką didesniu viešųjų pinigų kiekiu. Visgi šalies vadovas pabrėžė, kad viešųjų finansų tvarumas turi būti išsaugotas. Kaip šalies vadovas sakė naujienų agentūrai BNS, kitų metų biudžeto svarstymas bus sudėtingesnis nei buvo šių metų, nes yra per daug išlaidas ribojančių veiksmų. Paklaustas, ar nesigaili finansų ministrui naujoje vyriausybė paskyręs Taurimą Valį, prezidentas teigia, kad ministras yra kiek kitokio sukirpimo žmogus, tačiau ir jis bus įspraustas į fiskalinės drausmės taisyklės. Opozicija kritikuoja, kad naujasis finansų ministras leis valdančiai koalicijai išlaidauti, neužtikrins fiskalinės drausmės, gali didėti valstybės skola, būti švaistoma sodros rezervas. Organizatoriams jau planuojant 2030 metų moksleivių dainų šventę, ką tik pasibaigusią šiųmetinę vejasi tėvų bei kolektyvų vadovų skundai. Dalyviai skundžiasi maitinimu, kai kurie teigia, kad pasitaikė atveju, kai pusryčiams vaikams buvo tiekiama keli šaukštai košės, jogurtuose rasta pelėsio, vaikams padalinta ir supuvusių obolių. Tėvai pasakoja, kad vaikams maisto ir trūko, porcijos mažos, o pavalgę mokiniai vakarienę gaudavo tik po 8 valandų. Dažnas dalyvis neturėjo galimybės repeticijų vietas palikti ir maisto nusipirkti pats. 5 šokių kolektyvų šventį paruošusi Daina Misiukevičė nesako, kad ateityje repeticijų grafiką reikėtų keisti, nes jis buvo pernelyg įtemptas. Kone kiekvieną dieną mokiniams teko stadione praleisti po 10 valandų, repeticijos ir šventė truko visą savaitę.
1: Ir dainų šventė ir buvo mokykla stadioną, štai būdavo 4-5 dienos, šį kartą mes buvom 7 dienas ir mano supratimo tikrai turėjau kažkaip surasti daugiau tų laisvų laikų žmonėm pailsėti. Šito vietu aš irgi nepatenkinta, nes laisvų laikų tikrai nebuvo ir tai buvo didžiulis nuovargis ir tikrai mano ne viena ta mažytė verkė ir sakė, man pilvuką skauda, man mane pykina, tai aš taip ir sakiau, tave nepykina, tu tiesiog esi pervargus, tai čia yra nuo pervargio.
0: Moksleivių dainų šventės organizatorius Čiurlionio menų mokyklos direktorius Dainius Numgaudis jokių skundų girdėti nenori. Jo teigimo maistas buvo tiekiamas pagal patvirtintus tvarkaraščius, dėl jo sublogavusių nebuvo, o skundžiantis yra neteisus nei dėl maisto, nei dėl įtemptų repeticijų.
2: O tie, kurie pervargo, tie turbūt iki dainų šventė neatvažiuos. Dar kartą noriu priminti, kad vaikai žino, kur važiuoja ir kad jie važiuoja ne į ekskursiją, o jie važiuoja į dainų šventę. Repeticijų grafikas buvo paskelbtas prieš gerą mėnesį ir kiekvienos dienos tikslus repeticijų grafikas ir jisai vyko pagal šitą grafiką.
0: Moksleivių dainų šventės organizatoriai neslepia, kad maitinimo organizavimą komplikavo viešieji pirkimai, kai stambiausias maisto tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį. Valdančiosios socialdemokratų partijos vadovybės siekis pakeisti Seimo kultūros komiteto pirmininką įstrigo šiame komitete. Į neįlinį posėdį dėl pirmininko pakeitimo antradienį susirinkusiam kultūros komitetui nepavyko iš pareigų atleisti socialdemokrato Kęstučio Vilkausko. Dėl to buvo surinktas slaptas balsavimas. Per jį už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, 4 buvo prieš. Komitetas nutarė apie tokius balsavimo rezultatus informuoti Seimą. Prieš tai iš komiteto pirmininko pareigų atsisakė trauktis ir pats Kęstutis Vilkauskas. Jį pakeisti turėjo socialdemokratė, kultūros ministrės postą paliekanti Vaida Aleknavičienė. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Plus Plus.
1: Reklama. Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
4: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Plius. Reklama. Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
3: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuva yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus tęstinumas. Antra, uostas pats savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal ilgalaikes, kuris veikia LNG infrastruktūrą ir ateityje anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltica jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti ir visam pasauliui, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kasgi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.
0: Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Miley Cyrus daina End of the World. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip filme Tarp žvaigždžių, šviesa randa kelią per tamsą. Toliau jums skamba Aha, The Living Daylights. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą, kad nemiga būtų švelnesnė ir prasmingesnė. Leiskite sau kvėpuoti lėtai ir tikėti. Jums užteks jėgų iki ryto. Trečiadienį dieną tikslių orų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje pateikti negaliu, nes orų užklausa neatsakė. Ramios nakties.

Klero ką tik paliko jums švelnų, bet labai tikslų jausmą. Norą būti pastebėtai, įvertintai ir turėti priežastį išeiti į naktį. Tokios dainos geriausiai skamba tada, kai miestas nutyla, o jūsų mintis pasidaro garsesnės. Toliau skambės kūrinys gimęs 2005-aisiais, kai pagrindinis singlas iš albumo Playing the Angel. Jo melodijos brandulys buvo sukurtas dar demo versijoje, o galutinį vaizdą jam suteikė produceris Benas Hillieris. Dainos vaizdo klipą kūrė Antonas Korbinas. Depeche Mode. Precious.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai pasakysiu, ką verta pamatyti šią naktį ir nuo ko pradėti. Ką tik skambėjo Cannons daina Starlight, o dabar Michael Bolton ir A Love So Beautiful. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas čia, kartu su manoju. Naktinėme Pliuso kino sense jums rekomenduoju filmą Naktinė pamaina, režisierė Petra Biondina Volpe. Tai įtempta ligoninės drama, kur slaugė Florija vienoje naktinėje pamainoje lieka viena prieš personalo trūkumą, skubius atvejus ir vieną lemtingą klaidą. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai parodo nematomą darbą, atsakomybės svorį ir tą sekundžių kainą, kai sprendimai daromi be atsitraukimo. Jums tai kinas, kuris verčia kvėpuoti trumpiau, o po peržiūros ilgiau išlieka pagarba tiems, kurie budrę naktį saugo kitų gyvybę. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Šią naktį jūs klausotės, nes dieną reikėjo būti stipriems, o dabar norisi saugios erdvės, kur nieko nereikia aiškinti. Vieni dar grįžta iš pamainos, kiti saugo namų tylą, treti tiesiog ieško ritmo, kad mintis nesusipainėtų. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Trumpai ištieskite pečius, atpalaiduokite žandikaulį ir leiskite muzikai sutvarkyti kvėpavimą. Toliau jums skamba Casey and the Sunshine Band – Boogie Shoes.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių poros žinių santrauką. Ką tik skambėjo Mark Ambor kūrinys Closer to Me, o prieš tai girdėjote Cher dainą Strong Enough. Dabar trumpam paliekam reklamą už nugaros ir grįžtam prie muzikos. Jei tik įsijungiate dabar, laida vadinasi Muzika, kurią jauti. Toliau eteryje Gazebo daina I Like Chopin. Lengvas 80-ųjų skambesys, aiškus ritmas, švarus vokalas, gera nuotaika, paprasta melodija. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu Jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų vėl nefiksuota. Tarnybos tęsia stebėseną ir primena, kad apie įtartinus judėjimus būtina pranešti nedelsiant, ypač pasienio ruožė gyvenantiems žmonėms. Švenčionių rajone iš namo kiemo pavogtas automobilis, kurio vertė siekia 12 tūkstančių eurų. Policija aiškinasi aplinkybės, tikrina galimus maršrutus ir prašo gyventojų peržiūrėti vaizdo registratorių bei kiemų kamerų įrašus, o pastebėjus įtartiną transportą nedelsti. Pasaulyje. Jungtiniai Arabų Emiratai praneša, kad Irano ataka Hormūzo sąsiauryje nusinešė gyvybę, o laivyba ir saugumo situacija regione išlieka įtempta. Stebimi galimi tolesni incidentai ir jų poveikis tiekimui. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!